To bola predohra k opere Figarova svadba z Mozartovej tvorby. V podaní Gorana Končara a Filharmónie Záhreb si ďalej vypočujeme husľový koncert autora 20. storočia Milka Kelemena. Dirigentom je opäť Ivan Josip Skender.

Husľový koncert Milka Kelemena predniesli Goran Končar a Záhrebská filharmónia. V podaní tohto orchestrálneho telesa teraz zaznie kompozícia súčasného mladého autora Matka Brekala s názvom Intuitívne predstavy. Diriguje Ivan Josip Skender.

Po intuitívnych predstavách Matka Brekala si v podaní Záhrebskej filharmónie ďalej vypočujeme nedokončenú symfóniu číslo 8 H-moll Franza Schuberta. Dirigentom je Ivan Josip Skender na zázname z októbra 2024.

Záhrebská filharmónia dohrala nedokončenú symfóniu číslo 8 H-moll, dirigoval Ivan Josip Skender. Z tvorby Franca Schuberta ďalej zaznie sonáta pre klavír A-moll. Hrajú Arto Noras a Konstantin Bogino. Počúvate Rádio Devín.

To bola sonáta ámol Franca Schuberta v prednese Arta Norasa a Konstantína Bogina. Slovinský komorný zbor teraz zaspieva madrigál Io non voglio lodar, alebo nechcem chváliť Giulia Schiavetta. Umeleckým vedúcim je Vladimír Krančevič. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si madrigál Nechcem chváliť Giulia Schiavetta v transkripcii Lovra Županiča. Spieval Slovenský komorný zbor. Pokračujeme korunovačným koncertom číslo 26 D-dur z Mozartovej tvorby v Časkiach Allegro, Larghetto a Allegretto.

Počas ostatnej polhodiny sme v Rádiu Devín počúvali korunovačný koncert pre klavír a orchester číslo 26 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta, časti Allegro, Larghetto a Allegretto. Hrali Dubravka Tomšič-Srebotňák a Slovenská filharmónia.

V Rádiu Devín dnes, milí poslucháči, počúvame Euroklasik Nocturno výhradne z chorvátskej interpretačnej proveniencie. Jeho druhú časť začneme dielom Igora Kuleriča, žijúceho v rokoch 1938 až 2006. Chorvátsku glagolskú zádušnú omšu prednesú Neli Manulienko, Merita Juniku, Janez Lotrič, Josip Lešaja, Chorvátsky zbor Ivana Zajca, Symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie. Dirigentom je Tonči Bilić.

Vypočuli sme si chorvátsku glagolskú zádušnú omšu Igora Kuleriča. Účinkovali Nelly Manujenko, Merita Juniku, Janez Lotrič, Josip Lešája, chorvátsky zbor Ivana Zajca a symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie pod vedením Tončiho Biliča. Súbor I kameristi Italiani teraz predniesie koncert Il Piccolino Antonia Vivaldiho D-moll.

Doznel koncert D-moll Il Piccolino Antonia Vivaldiho. Účinkoval súbor i kameristi Italiani. Monika Leskovar a Ivana Švarcová ďalej prednesú Mose Fantasie podľa Rossiniho na hudbu Nicolu Paganiniho pre violončelo a klavír.

Paganiniho tvorby doznela fantázia pre violončelo a klavír. Hrali Monika Leskovar a Ivana Švarc. Záhrebské dychové trio sa počas nasledujúcich minút predstaví v triu B-dur Leopolda Ebnera, časti Allegro molto, Menuetto a Rondo.

triu B-dur Leopolda Ebnera, ktoré prednieslo záhrebské dýchové trio, si ďalej v podaní klaviristu Pavica Gvozdiča vypočujeme dva tance z kantáty Zelený Juraj Emila Kosetta. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno.

Z kantáty Zelený Juraj Emila Koseta dozneli tance v prednese Pavica Gvozdiča. Slovinský komorný zbor teraz zaspieva piesne Giulia Schiavetta. Pozrite oči, vznešené svetlá, z čoho ja celý a ak potom neplačete.

To boli piesne Giulia Schiavetta v interpretácii Slovinského komorného zboru. Dirigoval Vladimír Krančevič. Dubrovnícke gitarové trio v častiach Allegro, Andante a Presto predniesie symfóniu číslo 3 D-dur Luku Sorkočeviča.

To bola symfónia číslo 3 D-dur Luku Sorkočeviča v podaní gitarového tria Dubrovník. Polacca con variazioni je názov ďalšieho diela. Jeho autorom je Niccolo Paganini, hrajú Viktor Pikaizen a Evgenia Seydale.

Viktor Pikaizen a Evgenia Seidel predniesli skladbu Polacca con variazioni Niccolò Paganiniho. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie symfonický tanec Kolo Jakova Gotovaca. Hrá Záhrebská filharmónia, diriguje Kazuši Ono.

Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, v ktorom otvárame druhý diel seriálu o produkciách pod názvom Jazz is Dead. Jazz je mŕtvý. Nejde o skladbu poľského saxofonistu Macieja Malenčuka z jeho albumu Jazz pre idiotov z roku 2016. Projekt Jazz is Dead založili v roku 2017 dvaja kalifornskí hudobníci a hudobní producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad, ktorí mali hip-hopovú kapelu A Tribe Called Quest, pôvodne spolu s Andrewom Locherom a Adamom Blokom. V projekte Jazz is Dead skladajú poctu minulosti a chcú sa z nej poučiť pre budúcnosť. Pripomínajú, že duch jazzu, inovácia, rebelia a duša sa nikdy neprestali vyvíjať. Hovoria o tom, cestujeme po svete a hľadáme vzácne platne a umelcov, ktorí ich vytvorili. Sadneme si s tými, ktorí vytvorili celé éry a privádzame ich do súčasnosti. Nie preto, aby sme oživovali minulosť, ale aby sme s nimi vytvorili niečo nové. Robíme to na živých koncertoch, na analogových nahrávkach, vo vizuálnych médiách a to všetko najmä pre našu komunitu, ktorá nás obklopuje. Jednou z ikon minulosti, s ktorou takto spolupracovali, bolo brazílske funk jazzové trio Azimut a dnes budeme túto latinsko-americkú hudbu počúvať rozšírenú o Adriana Younga a Aliho Shahida Muhammada. Prvou ukážkou bude Ao Redor do Samba z prostredia Samby.

Skupinu Azimut tvoria bubeník Ivan Conti, basový gitarista Alex Maleiros a klávesista Lincoln Contentino. Na ďalšie klávesy, gitary a saxofóny hrajú hostitelia Adrian Young a Ali Shahid Muhammad. A teraz prichádza na rad chytlavá rocková samba Cat Jump, mačací skok. V zostave pribudol ešte ďalší gitarista Jack Watterson.

Brazílska funk-jazzová skupina Azimut, ktorú počúvame, existuje už od roku 1973, teda vyše 50 rokov, a personálne sa za tú dobu vymenil hráč na klávesové nástroje, keď zomrel pôvodný člen José Roberto Bertrami. A bubeník Ivan Conti, ktorého dnes počúvame na nahrávkach z roku 2020, tiež medzičasom v roku 2023 odišiel z tohto sveta. Spolu s protagonistami projektu Jazz is Dead nás teraz Brazílčania potešia asi najfunkovejšou skladbou albumu Friendship Samba, Samba priateľstva.

O chvíľu príde malý zvukový šok. Príjemná zmena, keď Lincoln Contentino presadne k akustickému klavíru. Pulando corda, skákanie cez švihadlo, sa volá veselá pesnička bez slov. Jazz is dead a brazilská ikona funk jazzu skupina Azimuth.

Posledná ukážka z druhého predstavovaného projektu edície Jazz je mŕtvy, sa volá tak, ako by chcela vystihnúť atmosféru súčasnej globálnej situácie. Apokalyptiko. Apokalyptická. Hrajú Adrian Young a Ali Shahid Muhammad spolu s brazilskou jazz-funkovou ikonou 70. rokov triom Azimut.

Dnešný jazzový milník bol druhou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Ich provokatívne a paradoxné moto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili ďalšiu ikonu funk jazzu zo 70-tych rokov, brazilské trio Azimut. O týždeň pokračujeme s obdobným oživením organistu Daga Karna. Zvuk Miloš Krmíček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Kvety v noci. Oliver stál v krematóriu za drevenými lavicami, hoci miest na sedenie bolo dosť. Otec usúdil, že sedieť by mala len najbližšia rodina. Kúpil veľký veniec s bielými kalami, na stuhe bol nápis Spomíname. Oliver chcel niečo na obrade povedať, ale hanbil sa. Príhovor mal farár. Oliver v ničom z toho, čo povedal Milku, nespoznával. Hovoril o rodine, ktorej zasvetila život, že pracovala ako sekretárka, v roku 1978 získala rad práce a jej fotografia visela vo vestibule štátneho podniku na tabuli cti. Šušľavo deklamoval, že bola neveľká vzrastom, no veľká srdcom, že odišla na lepšie miesto a zanecháva syna a vnučku. Potom nejaká pani zarecitovala básničku a za reproduktorov sa ozvala Ave Maria. Oliver sa na seba hneval, že nenašiel odvahu na vlastný smutočný príhovor. Nikto nepovedal, že mala záhradu, že bola desiatky rokov strojkyňou krásy prenikajúcej do zrakov a myslí tých, ktorí kráčali okolo. Nikto sa nezmienil o tom, že všetkých poznala. S každým sa dala do reči, že bola jediná, ktorá dokázala dať Ďura z ministerstva do laty. Malý kar sa konal o dva dni neskôr. Čakalo sa na Milkinu vnučku, ktorá mala prísť až zo Chicaga. Oliver sa v Milkinom byte cítil prvý raz ako na návšteve. Priestor, v ktorom bolo zvyčajne počuť len tikanie hodín a vrčanie chladničky, bol odrazu zaplnený tmavými postavami. Niektoré sa tmolili okolo švédskeho stola v predizbe, ďalšie s pohárikmi z brúseného skla ticho konverzovali v obývačke. Všetko zorganizovala Zita. Milkin syn dorazil z Brna, vnučka zo Chicaga, stihla to na poslednú chvíľu. Oliver oboch u Milky stretol len niekoľko ráz. Pripomínala ich najmä veľká fotka na chladničke, na ktorej vnučka drží diplom a kyticu kvetov. Za ňou stojí z jednej strany otec, z druhej Milka v ľahkých kvetovaných šatách, v pozadí vidno nápis Ekonomická univerzita. Z kuchyne sa ozýval zvýšený hlas Milkyho syna. Oliver vošiel a tváril sa, že niečo hľadá v špajzi. Pri stole oproti sebe sedeli Zita a Milkin syn. Uprostred stála krabica, v ktorej bola urna s popolom. To neprichádza do úvahy, povedal rozhodne muž s neumytými vlasmi a vačkami pod očami. Zita sa opierala lakťami o stôl, brada jej spočívala v zložených rukách. Je to vaše rozhodnutie, len vám vravím, čo si želala, povedala ticho a dôrazne. Milkin syn sa sústredene pozeral na bielu krabicu. Ako to, že mne nikdy nič nepovedala? Možno ste sa s ňou na túto tému nerozprávali. Videli sme sa raz za čas. Mal som s ňou riešiť morbidnosti? Je to normálna súčasť. Zitin hlas znel hrozivo. No hneď sa zarazila, na líci jej viditeľne pulzovali svaly. Prepáčte, nechcem vás poučovať. Tiež som ju stratila a je mi na prd. Muž si vzdychol, unavene sa pozrel na vodovod, kvapkajúci do nerezového drezu. Je to vôbec legálne? Nikto nás nebude stíhať za trochu prachu rozsypaného v záhrade, odpovedala Zita s presvedčivou dávkou autority. Čo keď to niekto uvidí? Čo povedia ľudia? Milkin syn prstami vyrovnával zvlnený ľanový obrus. Nezdá sa mi to. A okrem toho, ak o tom aj hovorila, mohla to už byť začínajúca demencia. Neverím, že by nechcela dôstojné miesto, kde by sme jej mohli odniesť kvety a zapáliť sviečku. Do rozhovoru sa zapojila Milkina vnučka, ktorá už nejaký čas stála vo dverách. Všetkým vysvetlila, že vierouka katolíckej cirkvi striktne zakazuje rozptýľovať popol mimo posvetných miest. A takými sú cintoríny a kostoly. Nie vaša predzáhradka, doplnila úštipačne. Zita pokrčila plecami.
pozrela sa bezmocne na Olivera a odišla z kuchyne. Dobre si pamätala, ako to povedala. Súčasťou ich súkromného žargónu bolo aj rozprávanie o smrti. Patrilo do mozaiky zvied, spomienok a príhod, ku ktorým sa stále vracali. Aj po niekoľkonásobnom zopakovaní vyvolávali veselosť, ako by ich všetci počuli prvý raz. Dve staršie, rozosmiaté ženy s pohárom bieleho v ruke a popri nich on, malý mušketier, v živej debate o tom, kde chcú, aby bol rozprášený ich popol. Zita chcela byť v mori. V akomkoľvek mori. Postačí aj Jadranské a pri najhoršom nech je to Dunaj. Veten ju do mora aj tak vezme. Milka sa zase po smrti videla vo svojej záhrade. Zita si z nej uťahovala, že keď zafúka, vôjde susedom cez klimatizáciu do kuchyň a primieša sa do nedelnej polievky ako sivá vegeta. Keď bol Oliver malý, celkom ho ten obraz desil. Predstavoval si, ako si vkladá Milkou poprášené rezance do úst. Najradšej by som tú urnu schmatla a vysypala ju z kuchynského okna rovno do záhrady. Hromžila Zita s naberačkou nad misou cestovinového šalátu. Oliver ju jemne chytil za lakeť a zašepkal jej do ucha. Tak to urobme, Zita. Veď to chcela. Nie, Oli, to je ich smutenie. Musíme to rešpektovať. Akokoľvek ma ide rozhodiť od jedu. Aké malomešťacké. A tie reči na pohrebe. O kom to vôbec hovorili? Zitina syčanie vyvolávalo v predsieni pozornosť. Nedbala na to a hodila naberačku s hrmotom späť do sklenenej misy. Sakra, toto je jej byt. Nebudú tu oslavovať nejakú nehybnú figurínu, ktorá je iba v ich hlavách. Zaťukala veľkým prsteňom o pohár. Môžem vás poprosiť, rada by som povedala pár slov. Nech sa páči, sem vedľa. Čierne postavy sa poslušne presunuli od švédskeho stola do malej obývačky. Z kuchyne sa vynoril Milkin syn s dcérou, prešli popri stolíku s občerstvením a zamierili za ostatnými. Zita zaujala miesto pri televízore. V bielom ponči a voľných béžových nohaviciach bola v obývačke viditeľným kontrapunktom vzbudzujúcim záujem. Milkin syn si sadol na opierku trojmiestnej pohovky. Oliver sa zamračil. Ako to, že nevedel, že sa to nemá. Nemala to rada. Na opierke sa nesedí, iba čo sa rozkýve celý gauč.

Oliver vošiel do prázdnej kuchyne. Kartónová krabica s popolom stála v strede stola. Mala dve rúčky a vyzerala ako príliš vysoká škatuľa na koláče. Z vedľajšej miestnosti dunel Zitin prefajčený hlas. Oliver otvoril krabicu. Vytiahol čiernu plastovú urnu, pripomínajúcu veľkú dózu na kávu. Veko prekvapujúco ľahko povolilo. Popol nebol hebký a bielý, ako očakával. Vyzeral ako hrubý, tmavošedý piesok s kúskami čierneho štrku. Vnoril doň zápalkovú krabičku, ktorú našiel na chladničke. Prstom zarovnal povrch. Z obývačky počul niečo o pozdvihnutí čiaž a potom mrmlanie. Krabičku vložil do náprsného vrecka na tmavej košeli a vrátil urnu do krabice. Cítil, že ho niekto sleduje. Z predsiene sa na ňo díval Milkin sused Samuel. Oliver sa zháčil. Nevedel, ako dlho tam sused stál. Podvedome si položil ruku na vrecko, v ktorom bola škatulka. Vyzeralo to, ako by sa chytil za srdce. Samuel bol viditeľne unavený a pôsobil trochu zmetene. Oliver cítil, že by mal niečo povedať, dať nejako starcovi najavo, že vie, čím prechádza a že mu je to ľúto. Nevedel však nájsť správne slová. Zdalo sa mu, že čokoľvek povie, bude hlúpe. Obaja len stáli nad dreveným prahom medzi kuchyňou a predizbou a čakali, kým niekto preruší ťaživé ticho. Keby ste chceli ísť niekedy plávať, môžete ísť s nami na Mičurín. Vypadlo zrazu z Olivera. Vedel by som nás tam dostať cez dieru v plote, keď tam už nikto nebude. Samuel sa zamračil a pokrutil hlavou. Zabodol podozrievavý pohľad do Oliverovho vrecka na košeli a odišiel do svojho bytu. Oliver sa chvíľu díval na zatvorené dvere, potom sa o ne oprel a zažmúril oči. Zitin hrmotný hlas zmlkol. Pár ľudí vyšlo z obývačky, aby preskúmalo zvyšok občerstvenia na švédskom stole. Oliver chcel vybehnúť s krabičkou popola do záhrady a splniť Milkino želanie, ale rozmyslel si to. Vybaví to, až keď všetci odídu. Znova sa dotkol vrecka na košeli a odišiel do obývačky k hosťom. Bývalá Milkina kolegyňa práve spomínala, ako sa Milka zoznámila so svojim manželom, ako ťažko zvládala prvé vdovské roky. Oliver vedel, že Milka je vdova, ale jej manželstvo bolo pre ňo vždy len formálnou informáciou. Takmer o mužovi nehovorila. Nikde nebola ani jeho fotografia. Toľko toho o nej nevedel. Bol malým chlapcom, o ktorého sa bolo treba postarať. Potom trochu ofučaným mladým mužom, ktorému už kvety v záhrade nestačili. Bol pre ňu oporou. Našla v ňom to, čo sama potrebovala. Nemal sa o ňu viacej zaujímať, nezabúdať na ňu. Čo ak bola celý ten čas osamelá? Čo ak sa cítila byť neviditeľná a nevedela, ako ju potrebuje, ako ju má rád? Takmer nikdy jej nenapísal prvý. Vždy len reagoval na jej odkazy obsypané nezmyselnými emotikonmi. Raz ju uhryzol do zadku, mala si 7 a hral sa na vlka. Ona bola zohnutá nad astrami, zadok sa jej smiešne kýval z boka na bok, povedala, že skoro dostala infarkt. Sadla si na rozheganú záhradnú stoličku,

príletovej hale bratislavského letiska si zavolal Bolt. Nazrel do predného vrecka ruksaku. Krabička s popolom sa krčila medzi peňaženkou a vytlačenou letenkou. Na parkovisku pred letiskom ho ako obvykle čakal otec. Oliver šiel automaticky k miestu, kde každý druhý týždeň stával. Otec mu podal ruku, druhou ho krátko pohľadil po ramene. V aute sa ho opýtal, ako sa má mama a náhradný tata. Ale mávol Oliver rukou. London Dramedy? Opýtal sa pobavene otec. Otec sa zasmial. Oliver si uvedomil, ako ho zvuk jeho smiechu potešil. Bol preňho stále vzdialený. Nerozumel jeho potrebe pôsobiť v každej spoločnosti ako alfa samec. Cítil sa trápne pri jeho poznámkach o ženách, ktoré sú buď príliš tučné alebo chudé, premúdrelé alebo pribrzdené, neskúsené či výžité. Keď bol malý, bol mu úplne cudzí. Mama zase blízka. Ale ona odišla a zostala po nej len svietiaca panda. Otec sa o ňo staral. Nedokonalo, ťarbavo a často otravne. Ale bol s ním. Oliver dospel k presvedčeniu, že jediné, čo je naozaj dôležité, je fyzická prítomnosť. Byť pritom. Prísť. Dívať sa do očí. A nielen dať like alebo poslať obálku s peniazmi na Vianoce. Telesne sa dostaviť. Snažiť sa počúvať. Vnímať. Dýchať ten istý vzduch, aj keď je to nepríjemné, aj keď je všetko nezrozumiteľné. To bol rozdiel medzi jeho rodičmi. Mama dušou blízka, no telom neprítomná, a otec ako z inej planéty, no vždy tam, kde ho Oliver potreboval. Ich vzťah sa po rozvode upokojil. Otec nechával Oliverovi viac slobody. Zvykol si na to, že jeho syn vybočuje z očakávaného obrazu bežného tínedžera. Milku začal vnímať nielen ako pracovnú silu, ktorá ho odbremenuje od starostlivosti o dieťa. Oliverovi sa na pohrebe dokonca zdalo, že otec má vlhké oči. Kedykoľvek sa na ňo pozrel, otec si nahlas odkašľal a šúchal si koren nosa, aby zamaskoval dojatie. Poprosil ho, aby ho zaviezol do starého bytu na Kalinovej. A čo tam? Už tam nič nezostalo. Len tak, polejem trochu záhradu. Je teplo, povedal Oliver. Prídem domov električkou. Otec sa viac nepýtal. Vyhodil smerovku a prešiel do odbočovacieho pruhu smer Staré mesto. Oliver vystúpil pred bytovkou, ktorá už nebola jeho. Otvoril modrú bránku do predzáhradky. Z ruksaku vybral krabičku, položil ju na záhradný stolík. Sadol si a pozeral sa neprítomne pred seba, ako by vyčkával na obsluhu. Pohľadom prechádzal po zelenom priestore, hľadal miesto, kam by krabičku vysypal. Záhrada kvitla. Ušľachtilé kvety sa čoraz viac prelínali s hluchavkou, žihľavou, pupencom a inou burinou. Sedel tak, aby ho schodníka vedúceho k bráne do domu nikto nevidel. Hlavu mal pod úrovňou rozrastajúceho sa živého plota. Možno dá popol pod strieborný smrek. Alebo by ho mohol vysypať do vtáčej búdky. Pod oblúk s popínavými ružami. Nic z toho sa mu nezdalo vhodné. Vedel, že to musí byť dobré miesto. Také, ktoré by Milka schváľovala. Na zápalkovú krabičku si sadla včela. Oliver sa pozrel smerom na strechu, na ktorej nedávno pribudol úľ susedy Miloty. Včela vzlietla, zrejme načerpala dosť síl na ďalšiu prácu a sadla si na bielu astru. Oliverovi sa zrazu zachcelo pričuchnúť k vôni schodiska, sadnúť si ešte raz na lavicu do sanatória. Vrátil krabičku späť do ruksaku a vylovil z neho zväzok kľúčov. Vstupná brána

kvílivo zavrzgala. Puklina na stene, kam strkal v detstve prst, už bola veľká ako dlaň. Spoločné priestory mali byť niekoľko ráz vymaľované. Bolo to napísané v zápisniciach prišpendlených na tabuli so znamami. Vlastníci sa ale nedokázali dohodnúť na vhodnej firme. A steny zostali popukané, rôznofarebné a popretkávané starými i novými káblami. Oliver zacítil závan hniloby. Pred bytom pani Bánovej bolo položené vrecko s odpadkami.

prvého poschodia začul šramot. Niekto asi kráčal dole, alebo len postával pred bytom a hľadal kľúče. Pohyb ustal. Oliver nemal chuť niekoho stretnúť, a tak pre istotu počkal, až po chvíli pokračoval smerom do sanatória. Na prvom poschodí uvidel Samuela. Stal bez pohnutia. Mal na sebe svetlé, trochu priveľké menčestráky a obnosenú košelu s modrými prúžkami. Díval sa na prichádzajúceho Olivera s neprívetivým výrazom, ktorý sa miešal s nedočkavosťou. Bolo jasné, že ho už nejaký čas čakal. Musel ho spozorovať, keď sedel pri stolíku v záhrade. Oliver inštinktívne zastal. Telo mu hovorilo, že by mal odísť, ustúpiť. Nikdy predsa nemohli byť obaja na tom istom mieste. Mal by sa vytratiť, ako keď bol malý. Zrazu ale nebol dôvod. Už nemali o čo zapasiť. Urobil pár krokov v ústrety starému mužovi, ako by mu dával signál, že táto zanedbaná chodba je pre oboch dosť veľká. Samuel otvoril ústa, no nejaký zvuk z nich nevyšiel. Až po niekoľkých sekundách povedal: "Chcem ísť plávať na Mičurín, keď tam nikto nebude. Chcem preliesť cez tú dieru v plote." Hovoril úsečne. Zdalo sa, že má každé slovo vopred pripravené. Opieral sa o zábradlie pevne, až mu obeleli hánky na ruke. Oliver sa na ňo pozeral, stojac o 4 schody nižšie. Tento muž, s ktorým si za 10 rokov povedali možno 3 vety, s ním chcel ísť na kúpalisko. Nemali nič spoločné, hoci Milka mu stále vravela, že by si rozumeli. Nebral to vážne. Predpokladal, že to bola len prirodzená snaha prepojiť dvoch ľudí, ktorých mala rada. Oliver odrazu vedel, že ich spájala ona. Najdôležitejšia žena ich životov. "Môžeme ísť aj teraz," povedal miernym hlasom. Mlčky kráčali dole Puškinovými schodmi. Z mokrých vlasov sa šíril slabý pach chlóru. Osvetlenie bolo slabé, schody krivolaké, ako by si jedného dňa kýchli a potom nevedeli nájsť pôvodnú polohu. Oliver sa obával, aby Samuel nezakopol. Zapol baterku na mobile a svietil na nerovný povrch. Ticho sa mu zdalo pridlhé. "Ani som sa s ňou nerozlúčil," povedal. "Posledná vec, ktorú si odo mňa prečítala, bola, že na ňu nemám čas." Samuel nič nevravel. V prítmi bolo počuť len šuchot jeho igelitky. Začalo mrholiť. Letná vlhkosť a vôňa lipy pomaly rozpúšťala Oliverovo podráždenie. Ticho prestalo obťažovať a pokojne sa vznášalo medzi nimi. "Rozlúčiť sa môžeš stále, Oliver. Veď to aj robíš. Prečo by si inak so sebou všade ťahal tú zápalkovú krabičku?" Pohľady sa im na chvíľu stretli. Oliver pocítil v bruchu zovretie viny, hoci v Samuelovom tóne nebol ani náznak výčitky. "Len ti už nikto nezamáva späť. Bude počuť iba tvoj osamelý hlas. Ale ani ten sa nemusí stratiť. Niekto niekde si ho možno vypočuje." Samuel sa díval pred seba. "Zlúčenia mi treba zaobchádzať opatrne. Milka mi vravievala, že do každého aj úplne banálneho rozlúčenia pred odchodom do obchodu treba vložiť toľko lásky a nej, koľko sa len dá. Jedno z nich totiž bude posledné. A ty nikdy nevieš, ktoré. Čím starší sme boli, tým častejšie mi to pripomínala.

dážď ustal. Spoza rohu sa vynorila stará béžová budova s modernou nadstavbou. Oliverovi napadlo, že Samuela už možno nikdy neuvidí. Chcel mu dať na seba kontakt, siahol do batohu, no nenašiel nič, na čo by sa dalo písať. Pred bránou bola veľká krabica plná katalógov a reklamných letákov. Oliver vybral leták tepovacej služby a na zadnú stranu napísal svoje telefónne číslo. Papierik podal Samuelovi. Keby ste niečo potrebovali, zráče to mám električkou 15 minút. Samuel zavrtel hlavou. Netreba, Oliver. Zbav sa nepotrebného a pokús sa byť šťastný. Pomaly vstupoval do otvorenej brány. Potom sa ešte raz otočil. Vždy hovorila, že si ju zachránil. Keď si sa v dome zjavil, mala čudné obdobie. Oveľa menej sme sa vtedy stretávali. Ovládla ju nejaká nevysvetliteľná temnota. Nič ju nebavilo. Na nič sa netešila. A potom si prišiel ty. Bol si vlastne taký malý superhrdina. Trochu som ti to závidel. Samuel sa prvý raz za 10 rokov na Olivera široko usmial. Zamával mu a stratil sa za zamrežovanou bránou. Zatvárač pribuchol dvere s ťažkým kovovým rachotom.

Oliver vedel, že je čas naposledy vstúpiť do záhrady. Priestor ovládala vôňa ruží. Po zotmení bola vždy ešte silnejšia. Postavil sa doprostred pozemku. Opatrne otvoril krabičku s popolom. Pomalým gestom ju náhol a vysypal asi tretinu jej obsahu. Sivý prášok sa letargicky zosunul na chuchvalce trávy a tmavú zem, ktorú Milka pred mesiacom prekyprila. Vzal medzi prsty ružu rastúcu ponad živý plot a nasypal trochu prášku medzi jej bielorúžové lupene. Pár zrniečok vložil do červených popínavých rúží na oblúku, kam pred rokmi spadla zhora jeho plachta. Poprášil nevedze a fialové surfínie. Zažmuril oči a fúkol do krabičky. Posledné zvyšky popola sa rozleteli medzi robustné georgíny. Počul, ako sa na prvom poschodí otvorilo okno. Krátky štrkot záclony v koľajničkách, zaškrípanie ihly. A potom sa v nočnom tichu ozvala hudba. Klavír a za ním violončelo. Rozhliadol sa po záhrade. Vyzerala inak ako pred 10 rokmi. Pôda nemala pravidelnú závlahu, na ktorú bola zvyknutá. Začali prevládať divoké rastliny, lebo lepšie zvládali letné horúčavy. Pupenec, skorocel a kuračka prebrali vládu nad starostlivo ošetrovanými trvalkami. Čo bude zo záhradou bez Milky? Pohltí ju burina. Poleje ju občas niekto. Pieseň dohrala a Samuel zatvoril okno. Oliver položil leták za svojim číslom na záhradný stolík a zaťažil ho kameňom. Rozhodol sa, že záhradu ešte raz poleje. Vzal hadicu prestrčenú cez okienko z pivnice. Prúd vody spláchol čiastočky popola zo stebiel. Voda ich vzala zo sebou, chvíľu plávali v malých kalužiach a vsiakli do zeme. Na mieste, kde mával kedysi staň, rástli dávno odkvitnuté púpavy. Milka ich vždy tvrdošíne vytrhávala aj s koreňom. Teraz nastal ich čas. Záhrada si bude musieť poradiť. Možno ju občas poleje Zita. Alebo sa jej ujme Samuel. Možno Majerovú prehovorí ten pekný blondiak s tetovaním na krku a budú sa o ňu starať spoločne. Niekto na jar prekyprí pôdu, aby sa tulipánom, hyacintom a krokusom ľahšie šplhalo na svetlo. Ostrihá živý plod, aby správne rástol a nebol pririedky. Ošmirkľuje vrátka, z ktorých už schádzala farba a namaľuje ich čerstvo modrou. Niekto sa nájde. Vždy sa niekto nájde. Niekto sa nájde.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Koncertné Rádio Devín pravidelne prináša záznamy podujatí, ktoré sa konajú v našich rozhlasových štúdiách. Nie je tomu inak ani dnes. V rámci letných oddychových dní patrí piatková dvojhodinovka rôznorodým žánrom. Vypočujeme si záznam koncertu kapely Illustratosphere, ktorý sa konal 26. novembra 2023 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ak sa spomenie Illustratosphere, vieme, že nás čaká skvelý večer. S touto kapelou je spojený Dan Bárta. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Koncert Dana Bártu a Illustratosphere sa konal v rámci festivalu One Day Jazz 2023. Kapela bola na turné s programom nazvaným Nemá éra túr. To bolo venované predovšetkým návratu ku skladbám z prvých dvoch albumov, eponymnému debutu a Entropicture, ale budeme počuť aj skladby z albumu Kráska a zvýžený prach z roku 2020. Bárta v roku 2000 založil vlastnú skupinu Illustratosphere, s ktorou účinkuje dodnes v zostave Filip Pielínek klávesy, Robert Balcar kontrabas basgitara, Miroslav Chyška gitary a Martin Valihora bicie. V tomto zložení sa predstavili publiku v Bratislave a my už si teraz vypočujeme piesne Pán Ví, Interview, Její déšť, Předpokládám a Kontrabásník. Dan Bárta a Illustratosphere.

Dámy a páni, tak toto bude ešte lepšie. Ešte raz vám prajem dobrý večer. Tu v sále Slovenského národného rozhlasu. Filip Jelínek, Robert Balcár, Martin Valihora, Mirek Kiška a Bárta. Ďakujeme pekne, že ste prišli.

0: Ďakujeme.
1: Vždy dobre sa počúvajúca hudba. To bol Dan Bárta a Illustratosphere v zázname koncertu z festivalu One Day Jazz, ktorý sa konal v novembri 2023 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ak si pozrieme základné encyklopedické fakty, tak sa dozvieme, že Bárta je spevák a textár množstva rôznorodých formácií. V 90. rokoch začínal v rockovej kapele Alice, Alice. Vydali 3 albumy. Čo je však zaujímavé, čas od času sa Alice opäť zíde v pôvodnej zostave a koncertuje. Tak je tomu, aj tento rok vyrazili na turné a odohrali v rámci Česka niekoľko koncertov. Z ďalších skupín, v ktorých sme mohli počuť jeho hlasu, Sexy Dancers, The Elephant, Monkey Business a J.A.R. Z J.A.R. dodnes spolupracuje, respektíve je členom tejto zaujímavej zostavy. Takže jeho naozaj rozpoznateľný hlas môžeme počuť z Illustratosphere, z J.A.R. a napríklad aj s jazzovým Robert Balcar Trio. Okrem toho v minulosti spieval vo veľkých muzikálových produkciách a podľa mňa mu skvelo sedeli úlohy v Jesus Christ Superstar, rola Ježiša a Judáša. Hrala i v niekoľkých filmoch. Najznámejšia, pre mňa určite aj najvýraznejšia, zostáva asi rola vodníka vo filme Kytica z filmovanej zbierky básni Karla Jaromíra Erbena. Na rade sú ďalšie skladby z bratislavského koncertu, a to Nemá éra, Opíšeme inaší, Nejen lan, Kráska a zvířený prach a Má nemá tvář.

0: borců do kořá, co se může stát. Pomalu vcházím právě včas k snídaní domů.
1: Počúvate koncertné rádio Devín a v ňom záznam z festivalu One Day Jazz 2023. V rámci neho vystúpil Dan Barta a Illustratosphere, ktorých koncert počúvame. Spomínala som, kde všade Dan Barta účinkoval, účinkuje a v akých skupinách hrá. Je o ňom však aj známe, že je nielen vynikajúci hudobník. Vyštudoval ekológiu, je amatérským fotografom vážok, odonatológ a podieľal sa aj na vývoji aplikácie venovanej tomuto hmyzu. V roku 2008 mu vyšla publikácia Vážky Českej republiky, na ktorej Dan Barta spolupracoval s ďalšími autormi asi 8 rokov. Stala sa knihou roku 2009 o životnom prostredí. Vráťme sa však k hudbe. Jedného z najvšestrannejších, naozaj multižánrových spevákov na českej scéne rozpoznáme podľa charakteristického spevu jemne zastretej, chraplavej farby hlasu, zakoreneného v rocku, soule, funku s jazzovými presahmi. Ako som spomenula, v Bratislave sa predstavili v rámci turné Nemá éra Tour, ktoré je spojené s prvými dvomi albumami Illustratosphere. Ich starší albumy vychádzajú v posledných rokoch v remastrovanej verzii aj na LP. Vypočujeme si teraz poslednú časť z ich bratislavského koncertu, skladby Pôvodne paví, Hrdina nášho času, Hýtu, Divení a Bartaňan.

Dámy a páni, ďakujeme vám, že ste prišli dnes do Bratislavy za nami. Sme radi, že sme si tu mohli zahrať. Dámy a páni, klávesové nástroje a spev, Filip Jelínek. Dámy a páni, kontrabás, basuš, gitárok a spev, Robert Balcár. Dámy a páni, všetky ostatné gitary a spev, Miroslav Chyška. Dámy a páni, bicie nástroje a spev, Martin Valihora. To sú oni. A dámy a páni, a spev, Dan Barta, krásny večer.

0: Yo.
1: To boli skvelí Dan Barta a Illustratosphere, ktorí hrajú v zložení Filip Jelínek, klávesy, Robert Balcar, kontrabasa, basgitara, Miroslav Chyška, gitary a Martin Valihora bicie. Počúvali sme záznam koncertu v rámci festivalu One Day Jazz 2023. Kapela bola na šnúre s programom nazvaným Nemá éra Tour. Koncert sa konal 26. novembra 2023 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a my sme boli pri tom. Do 21. nám ostáva ešte dosť času na to, aby sme si vypočuli tentoraz mix skladieb, v ktorých Dan Barta spieva. Spomínala som viacero kapiel a vybrala som naozaj pestrú zmes, ktorá ukazuje šírku hudobného záberu a zároveň je to príležitosť zahrať si pesničky, ktoré na Devíne neznejú často. Leto je však príležitosť vybočiť z obvyklého. Takže vybrala som riadny rokový nářez kapela Alice a Born to be Wild z roku 1999, potom funky nálada, irónia aj seba irónia z J.A.R. a to Je to neistý a legendárny Bulhaři aj s Helenou Vondráčkovou. Vo výbere ďalej nemôžem obísť dobrý popový hit On My Head. Nasleduje atmosférická Mayday Dan Barta s Robert Balcar triom a záver bude patriť jazzu a jazzovým štandardám s big bandom Gustava Broma. Fortune, kedy by som v prvých pár taktoch spevu váhala, či to nie je Sting, a na úplný koniec MBZ Trio, skladba bratov Geršvinovcov, krásna náladovka, Combo Foggy Day. Stále Dan Barta.

0: Nádherná kombo Foggy Day bratov Geršvinovcov v podaní MBZ Tria a Dana Bartu ukončila koncertné Rádio Devín. Dnes s Danom Bartom a Illustratosphere a potom s rovnakým spevákom a rôznorodými kapelami. Reláciu pripravili a príjemný letný večer želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza komédiu Jeana Baptistu Moliera Láska všetko vylieči. V rozhlasovej úprave a réžii Olivie Binderovej účinkujú Julius Pántik, Julius Paluš, Ján Valentík, Soňa Ulická, Erika Bauerová, Kamila Magálová, Eva Večerová, Ivan Letko, Andy Hric, Martin Huba, Karol Machata, Ivan Krivosudský, Dušan Jamrich a Ivan Laca.

0: Aký je len podivný ten život.
1: Veď tak.
2: Veru.
0: A nech mi je dovolené ústami veľkého antického filozofa vyhlásiť, že kto nič nemá, nemôže nič stratiť a že nešťastie nechodí nikdy samo. Mal som iba jednu ženu. Aj tá mi zomrela.
3: A koľkože ste ich chceli mať, pán z Ganarel?
2: Zomrela, pán Guillaume, priateľ môj. Je to pre mňa veľmi citeľná strata, ale čo si na to spomeniem, už aj musím plakať.
4: Naozaj?
2: Nebol som s ňou, Boh mi, ako spokojný a jednostaj. Sme sa škriepili.
1: Veď tak, o mŕtvych, len v dobro.
2: Zomrela. Pán Žos, nuž ju oplakávam. Keby bola nažive, hašterili by sme sa. Zanechala mi iba jednu dcéru. No a táto dcéra je príčinou môjho trápenia. V ostatnom čase upadla do tej najčiernejšej trudnomyselnosti, do hrozného smútku, z ktorého ju nijako nemôžem dostať.
4: Naozaj?
2: No, keby som aspoň vedel, čo je tomu na príčine. Načisto už z toho strácam rozum. Potreboval by som v tejto veci nejakú dobrú radu.
1: Veď tak.
0: Lukrécia, vy ste moja neter. Aminta, vy moja susedka. Pán Guillaume a Jos, vy zas moji kmotrovia a priatelia. Prosím vás, poradte mi, čo mám robiť?
1: No, pokiaľ ide o mňa, nastávam sa, že mladé dievča sa najviac poteší vtedy, keď sa môže pekne pristrojiť a vypáhadiť. Veru, keby som bol na vašom mieste, hneď dnes by som jej kúpil dajakú krásnu súpravu diamantov, rubínov alebo smaragdov.
0: Myslíte, pán Žos?
3: Keby som ja bol na vašom mieste, kúpil by som jej do izby nejaký krásny gobelín s krajinkami či výjavmi zo života ľudí. Nech sa jej zrak a duša rozveselia.
0: Skutočne, pán Guillaume.
4: Pokiaľ ide o mňa, ja by som nerobila toľké ceremonie a vydala by som ju. Čo najlepšie a čo možno najskôr za človeka, ktorý ju vraj predčasom popýta.
0: Ó, milá Aminta.
1: Ja zas tvrdím, že vaša dcera vôbec nie súca pre manželstvo. Je príliš cintľavá. A zdravie jej tiež Boh vie, ako neslúži. No chcieť od nej, aby v takomto stave rodila deti. Ja vám radím, dajte ju do kláštora.
0: Čože vy, drahá neter, všetky tieto vaše rady si naozaj zaslúžia obdiv. No, vidia sa mi trochu zištné. Vy, pán Žos, ste zlatník a z vašej rady cítiť človeka, ktorý by sa veľmi rád zbavil svojho tovaru. Vy, pán Guillaume, predávate gobelíny a vyzerá to tak, že máte nejaké na sklade, ktoré sú vám na ťarchu. Ten, ktorého máte rada, milá susedka, prejavuje vraj istú náklonnosť mojej dcére. Iste by vám teda nebolo proti vôli, keby sa vydala za niekoho iného. A pokiaľ ide o vás, moja drahá neter, vaša rada, aby som z nej urobil mníšku, prezrádza ženu, ktorá by sa veľmi rada stala mojou univerzálnou dedičkou. Raz darmo, páni a dámy, hoci sú vaše rady tie najlepšie na svete, iste láskavo dovolíte, aby som nepočúval ani jednu. Porúčam sa! Lala, tam ide moja dcérenka. Vyšla si na vzduch. Nevidím ma. Vzdychá. dvíha oči k nebesiam. Lucinda, Boh ťa ochraňuj, duša moja, dobrý deň. Nož tak čo, ako sa máme? Čože to, stále taká smutná a zadumaná a ani mi nepovieš, čo ti je? Nože, otvor mi svoje srdiečko, no... Chúďa moje, povedz tie svoje myšlienočky svojmu zlatému tatuľkovi. No tak, hlavu hore. Môžem ťa boskať? Poď. Keď ju vidím v takejto nálade, ide ma od jedu rozdrapiť. No, povedz, Lucinda, chceš, aby som sa k smrti utrápil? Bari, nemôžem zvedieť, čo ťa tak veľmi zronilo. Prezraď mi, čo je na príčine, a ja ti sľubujem, že pre teba urobím všetko. Veru tak, stačí, ak mi len povieš dôvod svojho zármutku a ja ti prisahám, že niet takej veci, čo by som pre teba neurobil. Mám ti kúpiť dajaký nový štof na šaty? Nie. A či sa ti tvoja izba nevidí dosť parádna? Nemal by som ti kúpiť na jarmoku dajakú peknú armaríku na šperky? Netrafil som. Alebo by si mala chuť niečo sa naučiť? Mám ti najať učiteľa, ktorý by ti ukázal, ako sa hrá na klavichorde? Ani to nie. Že by si ty niekoho ľúbila a chcela sa za neho vydať?
4: Aha!

0: ako som videla, páne, zhovárali ste sa so svojou dcérou. No čo, dozvedeli ste sa, prečo je taká zadumaná?
1: Ani pomyslieť, Lisetta. Je to na niž hodnica, ktorá ma privádza do zúrivosti.
0: Pani, nechajte to na mňa. Ja z nej už niečo vytiahnem. Možno, že so mnou bude hovoriť otvorenejšie ako s vami.
1: Netreba. Ak chcem mať takú náladu, myslím, že ju v tom treba nechať.
0: Vravím vám. Nechajte to na mňa. Čože to, slečná? Vôbec nám nepoviete, čo vám je. Vari, chcete takto všetkých utrápiť. Ak máte isté zábrany pred vlastným otcom, tak predo mnou, pred vlastnou komornou, môžete celkom otvorene vysloviť, čo máte na srdci. No tak mi povedzte, želáte si niečo od neho? Či vám azda neposkytuje takú voľnosť, akú by ste si prijali? A čo prechádzky alebo výlety do prírody? Tie by vás nevedeli zlákať. No. Či vás niekto niečím urazil? No. Alebo vy k niekomu pociťujete tajnú náklonnosť a želali by ste si, aby vás otec za neho vydal? A tak tu je pes zakopaný. Ale do frasa. Na čo potom toľké okolky? No.

0: Pane, záhada je odhalená. Áno.
1: Choď si, nevďačná dcera. Nechcem sa už s tebou zhovárať. Keď si sa zaťala, tak si zostaň tak.
2: Otecko, ak teda chcete, aby som vám povedala...
1: Veru tak, všetka moja priazeň k tebe sa pominula.
0: Ale pane, ten jej smutok...
1: Je to na nič hodnica, ktorá ma chce priviesť do hrobu.
2: Otecko, veľmi rada...
1: Pekne si sa mi odmenila za výchovu, čo som ti poskytol.
0: Ale pane...
1: Mlč! Som na ňu hrozne nahnevaný.
2: Ale otecko...
1: Necítim k tebe už nejakú lásku.
0: Ale...
1: Je to ničomnica.
2: Ale...
1: Nevďačnica.
2: Ale...
1: Je to na ničomnica, ktorá mi nechce povedať, čo jej je.
0: Ženicha chce.
1: Zriekam sa jej.
2: Ženicha.
1: Nenávidím ju.
2: Ženicha.
1: Už nie je mojou dcerou.
2: Ženicha.
1: Dosť. Nechcem o tom už ani počuť.
0: Ženicha.
1: Nechcem o tom už ani počuť.
2: Ženicha.
1: Chcem o tom už ani počuť s Bohom!
0: Ženicha! Ženicha! Ženicha! Oh, no je preč. Svetá pravda. Najhorší hlucháni sú tí, ktorí nechcú nič počuť.
2: Oh. No vidíš?
0: Na môj veru je to ale mrcha človek. Priznám sa vám, náramne by ma potešilo, keby som mu mohla voľačo vyparadiť.
3: No, predsa len, slečna. Prečo že ste mi až doteraz skrývali svoju bolesť?
2: Variť by mi bolo nejak pomohlo, keby som sa ti bola skôr priznala. Bola by som tým získala práve toľko, ako keby som to tajila po celý život. Či nie? Alebo si jazda myslí, že nepoznám svojho otca? Keď odmietol toho, ktorý poslal priateľa, aby ma popýtal... Zahrdúsil tým v mojom srdci akúkoľvek nádej.
3: Čože? Tak to vy kvôli tomu neznámemu, čo vás popýta?
2: Možno sa nepatrí, aby sa dievča tak otvorne vyjadrilo. Nož ale čo, priznávam sa ti. Keby som si mohla niečo želať, len jeho by som chcela. Nikdy sme sa spolu nezhovárali. A jeho ústa mi nevyznali lásku, ktorú ku mne cíti. Ale všade, kde sme sa len stretli, jeho pohľady a jeho počínanie sa mi vždy tak nežne prihovárali. I to, že poslal pýtača, sa mi videlo také statočné, že moje srdce nemohlo ostať necitlivé k jeho horúcej láske. No vidíš, kde až túto lásku otcova neoblomnosť priviedla.
3: Ale choďte, nechajte to na mňa. Hoci by som si na vás mala ťažkať, že ste to tajomstvo predo mnou skrývali. Ak budete dosť rozhodná.
2: Čo však zmôžeme proti otcovej právomoci? Čo ak bude neúprostný k môjmu želaniu?
3: Ale choďte, nesmiete sa nechať viesť ako ovečka. Z otcovej tyranie sa treba trochu vymaniť. Len aby česť pritom nebola poškvrnená. A čo vlastne od vás chce? Zda nemáte dosť rokov na vydaj. Adam si len nemyslí, že ste z mramoru. No čože, skúsime to ešte raz. Chcem pomôcť vašej láske. A odteraz je to moja starosť. Uvidíte, ja poznám všelijaké chodníčky. Nechajte ma konať.

0: Za vše je dobré, keď človek predstiera, že vôbec nepočuje veci, ktoré počuje až príliš dobre. Tým som šikovne zabránil svojej dcére vysloviť žiadosť, ktorej som sa rozhodol nevyhovieť. Či kedy niekto videl tyranskejší zvyk, ako je tento? Zvyk, ktorému chcú deti podrobiť svojich otcov? No nie je to smiešné a bezočivé? Tak, človek si ťažkou lopotou nahromadí majetok a s veľkou starostlivosťou a nežnosťou si vychová dcéru a potom sa má jedného i druhého len tak vzdať a odovzdať ich do rúk človeka, ktorý vám ani rodina nie je. Tak to teda nie. Kašlem sa na takú obyčaj. Ja si chcem ponechať aj majetok, aj dcéru pre seba.
1: Jaj, aké nešťastie, nepriazeň osudu, úbohý pán Zganarel, kde by som vás len mohla nájsť?
0: Čože to tam vraví?
1: Nešťastný otec, čo urobí, keď sa dozvie tú novinu?
0: Čo to má byť?
1: Moja úbohá pani!
0: No to som teda blázon. Liseta!
2: Aké nešťastie, no, aká nehoda,
0: Liseta.
2: Aký to odsud.
0: Liseta.
2: Pane.
0: Čo je?
2: Pane.
0: Čo sa deje?
2: Vaša dcera. Ale pane, prosím vás, nehorekujte mi tu takto, lebo sa rozosmejem.
0: Tak rýchlo vrám.
2: Áno, vašu dceru hlboko dojali slova, čo ste jej povedali. I to, že ste sa na ňu tak strašne rozhnevali. Vybehla rýchlo do svojej izby a vo veľkom zúfalstve otvorila okno, čo je obratené k rieke.
0: A potom?
2: Potom zdvihla oči k nebu a povedala, nie. Nemožno mi ďalej žiť, keď sa otec na mňa hnevá. A keďže ma už nepovažuje za svoju dceru, radšej zomriem.
0: Vyskočila von.
2: Nie, pane. Pomaly zatvorila okno a vrhla sa na posteľ. A tam začala prehorko nariekať. No zrazu jej tvár zbledla, zaguľala očami. Srdce jej vypovedalo a zostala mi bezvládne v náruči.
0: Čereka moja je mŕtva.
2: Nie, pane. Triasla som s ňou a otlkala ju dovtedy, kým sa neprebrala. Ale pod chvíľou to na ňu zas prichádza. A tak si veru myslím, že sa večera nedožije.
0: Bež rýchlo. Po lekárov a zožeň ich čo najviac. V takýchto prípadoch ich nikdy nemôže byť dosť. Čerenka moja.

0: som štyroch, pane.
1: Ale na čo sú vám až štyria lekári? Veď na zabitie človeka úplne stačí jeden.
2: Meč. Štyri rady sú hodné viac než jedna.
1: Aha, vari, vaša dcera nemôže zomrieť aj sama? Treba, aby jej k tomu tí štyria dopomohli?
2: Nože, či lekári ľudí kantria?
1: Nože, či? Ba poznala som človeka, ktorý tvrdil a mal na to presvedčivé dôkazy, že netreba nikdy hovoriť, tá a tá osoba zomrela na vysokú horúčku či na zápal pľúc, ale zomrela na štyroch lekárov a dvoch apatiekárov.
2: Neurážaj o nich, pánov.
1: Na môj veru, pane, náš kocúr sa len nedávno vylízal z pádu zo strechy na ulicu. Celé tri dni nič nejedol, ani len labkami nemohol pohnúť. Má však veľké šťastie, že nie dmačacích lekárov. Ináč by jeho dni boli spočítané. No, dozaista by mu sekli žilu a dali pudidlo.
2: Tak už buď ticho. Osoba nerozumná. No tak. Aha, už sú tu.
1: Dávajte dobrý pozor. Dozviete sa od nich náramne veľa. Povedia vám po latinsky, že vaša dcera je chorá.
3: Nuž tak ako, páni doktori. Pán doktor Žilose.
4: Nemocnú sme riadne vyšetrili. A nie je pochýb, že je v nej veľa nečistého.
2: Moja dcera, že je poškvrnená.
4: Chcem povedať, že v jej tele je veľa nečistoty, množstvo skazených štiav.
2: Ach tak, už vám rozumiem.
4: Teraz však musíme vec navzájom prekonzultovať.
2: Liseta, podaj kreslá.
1: A pán doktor Žilosek, aj vy ste tu.
2: Ty odkiaľ pána poznáš?
1: A videla som ho minule u jednej dobrej priateľky vašej netere.
4: Ako sa vodí jej kočišovi?
1: A najramne dobre, zomrel.
4: Zomrel?
1: Áno.
4: To nie je možné.
1: No neviem, či je to možné, alebo nie. Viem však veľmi dobre, že je to tak.
4: Vravím vám, že nemôže byť mŕtvy.
1: A ja vám zase vravím, že zomrel a že ho pochovali.
4: Mýlite sa.
1: No veď som bola na pohrebe.
4: To nie je možné. Hipokrates hovorí, že choroby tohto druhu sa končia iba po dvoch alebo troch týždňoch. A on ochorel iba pred 6 dňami.
1: No nech si váš Hipokrates vraví, čo len chce, ale kočiš zomrel.
2: Ticho, trepaňa! Je, vážení páni, snažne vás prosím, poradte sa, ako len najlepšie viete. A hoci nebýva zvykom platiť vopred, jednako len, aby som na to nebodaj nezabudol. A aby sme to už mali za sebou. No tak tuhle máte. No, pre vás, doktor Žilose.
4: Pán Zgonor.
2: Prosím. Koľko? Doktor zabíjač.
5: No. Pán Zganarel, to nebolo treba. Sem s nimi.
2: No, tak to je pre pána doktora Štekavca.
5: Pán Zganarel, dobre.
2: A toto tu pre vás, doktor Pospevovač.
6: Pán Zganarel, až potom. Či nie, ale keď vzali kolegovia...
2: A teraz, páni, radte sa. Poď, Liseta, ideme.
4: Sem kolego.

0: Paríž je ukrutne veľký. A keď prax čo len trochu ide, človek musí prekonávať veľké vzdialenosti.
1: A aby som pravdu povedal, mám na tento účel obdivuhodnú mulicu.
0: Áno.
1: Je až na neuverenie, aký kus cesty musí dennodenne prejsť.
0: No, ja mám zas nádherného koňa.
2: A je.
0: To zviera je priam neúnavné.
1: A viete, aký kus cesty už dnes moja mulica prešla? Najprv som bol na jednom mieste práve oproti Arzenálu. Od Arzenálu som šiel nakoniec z predmestia Saint-Germain. Z predmestia Saint-Germain do zadnej časti štvrte Marais. Zo štvrte Marais k bráne Saint-Honoré. Od brány Saint-Honoré do predmestia Saint-Jacques. Z predmestia Saint-Jacques k bráne Richelieu. Od brány Richelieu sem. A odtiaľ to mám ešte ísť na Place Royale.
0: No, aj môj kôň toto všetko dnes prešiel.
2: Yeah.
0: A navyše som bol u jedného chorého v Riel, čo je 14 kilometrov od Paríža.
1: No? A propos, aký postoj zastávate v spore tých dvoch lekárov, toho Teofrasta a Artémia? Doktor Zabíjač. Ide totiž o vec, ktorá rozdelila celý náš zbor na dva tábory.
0: No, tak ja som za Artémia?
1: Ja takisto. Nie, že by jeho lekársky posudok nebol zabil nemocného, ako sme videli. A ten Teofrastov bol dozaista oveľa lepší. Ale napokon v danej situácii Teofrast nekonal správne tak. Nemal vysloviť iný názor ako jeho starší kolega. No čo vy na to? Doktor Zabíjač?
0: No, isté, že nech sa stane, čo sa stane, reguly treba vždy dodržiavať.
1: Pokiaľ ide o mňa, som na to čertovsky prísny.
0: Správne.
1: Pripúšťam to na najvýš v priateľskej debate. Jedného dňa nás zavolali troch našich lekárov a jedného zvonku na jednu konzultáciu. Určil som diagnózu a pevne som sa rozhodol nepripustiť iný názor. Hoci sa veci vyvíjali inak, ako sme očakávali. Domáci robili, čo mohli. No choroba rýchlo postupovala. Ja som však zo svojho stanoviska neustúpil ani opiať.
0: Správne.
1: A kým sme sa dohadovali, nemocná, pekne, krásne zomrela.
0: Veľmi dobre ste urobili. Treba ľudí naučiť, ako majú žiť. Tak. A ukázať im, že v týchto veciach sú len obyčajní neoperenci.
1: Mŕtvý je len mŕtvý. A nemá to nejaké dôsledky, tak. Ale nedodržanie regúl je zjavným poškodením celého lekárskeho stavu.
0: Správne.
3: Celé je čoraz horšie. Prosím vás, povedzte mi rýchlo, na čom ste sa dohodli?
1: Začnite, kolega Zabíjač.
0: O nie, doktor Žilosek, hovorte vy, prosím.
2: Žartujete.
0: Nie, nebudem hovoriť ako prvý.
3: Pane, preboha, nechajte všetky tieto ceremonie a myslite na to, že vec sú.
2: No, tak poďme.
3: Páni, prosím vás pekne, hovorte jeden po druhom.
1: No, pane, posúdili sme chorobu vašej dcery.
0: Áno.
1: A podľa môjho vlastného názoru táto choroba je zapríčinená veľkou teplotou krvi. Navrhujem teda seknúť žilu a to čo najskôr.
0: No, ja zas hovorím, že jej choroba je hniloba štiav, spôsobená príliš veľkou telnatosťou. Navrhujem teda, aby sme jej dali antimónové dávidlo.
1: Ja tvrdím, Že Dávidlo ju zabije?
0: Ja zas tvrdím, že ak jej seknete žilu, zomrie.
1: No pravda, že robiť zo seba modrlanta, to vy viete.
0: No to viem. A môžem sa s vami popasovať v hociktorom vednom odbore. Tak.
1: Spomeňte si, doktor, zabíjač na muža, ktorého ste skántrili pred pár dňami.
0: Spomeňte si vy, doktor Žilosek, na ženu, ktorú ste pred 3 dňami poslali na druhý svet.
1: No. Pán Zganarel, povedal som vám svoj názor.
0: Pán Zganarel, povedal som vám svoju mienku.
1: Ak vašej dcére ihneď nesekneme žilu, zomrie. Porúčam sa.
0: Ak jej seknete žilu, o 15 minút nebude medzi živými spolu.
3: Pani, neodchádzajte. Neodchádzajte. Odišli.
4: Tak ktorému mám teraz uveriť? Ako sa rozhodnúť, keď mienky sú také protichodné? Doktor Pospevovač, doktor Štekavec, zaprisahám vás, povedzte mi, čo robiť, aby sa dcere uľavilo?
5: Pane, v takýchto veciach treba postupovať obozerne a nerobiť nič, ako sa vraví, len tak spak ruky. A to tým viac, že chyby, ktorých sa pritom možno dopustí, majú podľa nášho učiteľa Hipokrata nebezpečné dôsledky.
6: Ano, tak treba si dávať veľký pozor na to, čo robíme, lebo to nie sú také len obyčajné detské hračky. Keď človek raz zmýli, to nie ľahké chybu napraviť a uviesť do poriadku, čo sme pokazili. Experimentum periculosum. Nebezpečný pokus. Práve preto treba najsamprv poriadne porozmýšľať a veci triezvo uvážiť, prihliadnúť na temperament ľudí, vyšetriť príčiny choroby a posúdiť, aké lieky treba predpísať.
5: Aby sme pristúpili k veci.
6: Áne.
5: Myslím si, že vaša dcéra trpí chronickou chorobou a ak sa jej neposkytne pomoc, hrozí jej nebezpečenstvo. A to tým viac, že symptómy, ktoré sa u nej ukazujú, sú prejavom srdcovej a leptavej pary, ktorá jej naráža na mozgové blany. Nuž a túto paru, ktorú po grécky nazývame,
6: Atomos
5: spôsobujú hnilobné, lepkavé a zrazené šťavy, ktoré sa nachádzajú pod brúšku.
6: A keďže tieto šťavy sa tam vytvárať dlhý čas, zapiekli sa a nadobili tú malý gmitu, ktorá sa teraz sa vyparuje do oblasti mozgu.
5: Takže, aby sme mohli vytlačiť, uvoľniť, vyťahnuť, vyprázdniť, vypchudiť vyššie spomínané šťavy, budeme potrebovať silné pchudidlo. Ale predbežne sa mi zdá vhodné a nič tomu nestojí v ceste, aby používala miernejšie utišujúce prostriedky, to jest menšie uvoľňujúce a prečisťujúce výplachy, posilňujúce nápoje a občerstvujúce sirupy, ktoré je treba zamiešať do bylinkového čaju.
6: A potom pristúpime k pudidlu a k kseknúť už žili. Ak bude treba, tak všetko viackrát, viackrát, všetko viackrát, zopakujeme.
5: To neznamená, že by potom všetkom vaša dcera nemohla zomrieť. Ale budete si o tom môcť aspoň povedať, že ste pre ňu niečo vykonali a nájdete útechu v tom, že zomrela podľa platných regúl.
6: Ale lebo je lepšie zomrieť podľa pravidiel, ako sa z toho sa dostať proti pravidlám.
5: Úprimne vám hovoríme, aký je na až názor.
6: Zhovárali sme sa s vami, sme sa s vami ako s vlastným bratom.
0: Pán doktor Pospevovač, čo najponiženejšie ďakujem. Áno. Štekovec, som vám nekonečne zaviazaný za námahu, ktorú ste vynaložili. Dovidenia, páni!
1: Na môj veru, som z toho ešte popletenejší, ako som bol predtým.

0: Či vám, páni, nie je hamba, že ste boli tak málo opatrní? Ľudia vo vašom veku, pán kolega Žilosek, pán kolega Zabíjač a pohašťaria sa ako nerozvážni mladíci. Či dobre nevidíte, ako si takýmito hádkami medzi ľuďmi škodíme? Vari vám nestačí, že učenci už vybadali protirečenia a nezhody medzi našimi dnešnými vedátormi a našimi niekdajšími učiteľmi? Musíme svojimi škriepkami a svármi ešte aj tomu pospolitému ľudu odhaliť fanfarónstvo nášho lekárskeho umenia.
1: A máte pravdu, pán kolega, máte.
0: Ja teda vôbec nechápem túto nespôsobnú politiku niektorých našich ľudí, lebo priznajme si, všetky tieto škriepky nás v ostatnom čase poriadne zhanobili. Ak si na to nebudeme dávať pozor, zrujnujeme sami seba.
2: Áno, je to tak.
0: Nehovorím o tom vo vlastnom záujme, lebo vďaka Bohu som si stihol dosť nahonobiť. Tí, čo som ich na druhý svet poslal, už neprehovoria a na živých už dnes nie som odkázaný. V každom prípade všetky tieto sváry sú však v medicíne len na škodu.
1: Máte pravdu vo všetkom, pán kolega, áno.
0: No, a keď nám už nebo preukázalo tú láskavosť, že po toľké stáročia sa nám darí ľudí balamutiť, nezneužívajme ich dôveru svojimi výstrednými kabalami a ťažme z ich hlúposti, ako len najtichšie vieme. Ako viete, nielen my sa snažíme využiť vo svoj prospech ľudské slabosti. Na toto sa zameriava úsilie väčšiny ľudí.
2: Áno.
0: Najväčšou ľudskou slabosťou je láska k životu. A z nej ťažíme práve my svojim pompézným galimatiášom. Vieme získať nejednú výhodu z úcty, ktorú ich núti vzdávať nášmu stavu strach zo smrti.
2: Áno, je to tak.
0: Udržme sa teda na tom stupni úcty, na ktorý nás vyzdvihla ľudská slabosť a pred nemocnými vystupujme vždy v zhode. Takto si k svojmu dobru budeme môcť pripísať náhodné úspechy v liečení a všetky omily nášho umenia zvedieme na prírodu. Dobre vám radím, nezničte si tak hlúpo tie pre nás šťastné predsudky obalamutených ľudí, ktoré dávajú chlieb toľkým z nás. Veď peniaze tých, čo postielame do hrobu, nám vynášajú prekrásne dedičstvá.
1: Máte pravdu vo všetkom, čo vravíte, pán kolega. Viete, to tie krvné horúčky. Človek si s nimi často nevie rady.
0: Nuž, teda páni, nabok všetku nevraživosť a hneď teraz sa pomerte.
2: Súhlasím. No. Nech je teda pri tejto nemocnej po mojom. Vážený pán kolega bude súhlasiť s mojim Dávidlom a pri prvom chorom, čo sa nám pritrafí, budem zasa ja súhlasiť so všetkým, na čo si len zmyslí.
0: Múdra reč. No a teraz sa chytiť rozumel.
2: Už sa stalo.
0: Usilujte sa. S Bohom.
2: S Bohom.
1: Porúčam sa.
3: Čo, Liseta? Čo povieš na moje vystrojenie? Myslíš, že v tomto lekárskom habite by som mohol starkého prekabátiť? Vyzerám dobre.
4: Lepšie ani nemožno, pán Klitander. Už som vás netrpezlivo očakávala. No raz darmo. Nebo mi dalo takú ľudomilnú povahu, že mi ťažko padne, keď vidím, ako dvaja zaľúbenci márne vzdychajú jeden po druhom. Hneď sa vo mne prebudí cit milosrdenstva a zahorím túžbou pomôcť ich trápeniu. Chcem vyslobodiť Lucindu z tejto tyranie a odozdať ju do vašich rúk.
3: Ďakujem ti, Liseta.
4: Vďaka. Od prvej chvíle ste sa mi zapáčili. Ja sa v ľuďoch vyznám a viem, že si lepšie nemohla vybrať. Ten, kto ľúbi, vie vykonať tie najneobyčajnejšie veci. Zosnovali sme teda spolu istú lesť, ktorá by sa nám mala podariť. Urobili sme už všetko potrebné. Človek, s ktorým máme dočinenia, nepatrí medzi tých najbystrejších. A keby sa sa nám tento špás nebodaj nevydaril. A nájdeme 1000 iných ciest, ktoré nás privedú k cieľu. Počkajte ma zatiaľ tu, pán Klitander. Prídem si po vás.

0: Pán Zganarel, preveľká radosť, preveľká radosť.
1: Čo také?
0: Radujte sa.
1: A z čoho?
0: No, pravím vám, radujte sa.
1: Povedz mi najprv, o čo ide, a potom sa možno budem radovať.
0: No, to veru nie. Chcem, aby ste sa najprv radovali, tancovali a spievali.
1: Akú mi dáš záruku?
0: No, máte moje slovo.
1: Tak, dobre. No. La, la, la, la, hop, hop, hop. La, la, la, la, la.
0: Pane! Vaša dcéra je vyliečená?
1: Moja dcéra je vyliečená.
0: Áno, priviedla som vám lekára, ale nie hociakého. Je to veľmi významný lekár, ktorý robí zázračné kúry. Všetci ostatní lekári sú mu len na posmech.
1: A kde je?
0: Uvediem ho.
1: No, uvidíme, či tento dokáže viac ako ostatní.
0: Tu je...
1: Na lekára má primladú briadku.
0: Vedomosti sa nemerajú podľa brady. Učenosť sa prejavuje aj inakším spôsobom.
1: Pane, vraj máte ohromné lieky, čo uľahčujú stolicu.
2: Pane, moje lieky sú inakšie ako lieky iných. Tí sekajú žilu, predpisujú dávidlo, všakovaké medicíny a klistýr. Ale ja liečím slovami a hudbou, listinami, talizmanmi a čarovnými prstenmi.
0: No, čo som vám povedala?
1: A to je teda kapacita.
0: Pane, vaša dcera je už oblečená, tak ju sem privediem, dobre?
1: Dobre, choď, choď.
2: Dovolíte, pane? Skúsim váš puls. No. Vaša dcera je veľmi chorá.
1: A to vy na tomto poznáte?
2: Áno. Cez náklonnosť, ktorá spája otca s dcérou.
0: No, poďte, slečná. Tak, sadnite si sem. A vy, pán Klitander, na to kreslo vedľa nej. No, pán Skanarel, poďme. Nechajme ich samých.
1: A to už, prečo? Ja tu chcem zostať.
0: Nežartujte. Musíme sa vzdialiť. Taký lekár sa musí pospýtovať na mnohé veci, ktoré by muž nemal počuť. Tá. To sa nepatrí.
1: Tak to sa nepatrí.

0: Slečno, nesmierne je moje očarenie. A ani neviem, ako by som mal začať. Kým som sa s vami zhováral iba očami, zdalo sa mi, že vám mám povedať tisíc vecí. A teraz, keď sa s vami môžem voľne zhovárať, ako som si želal, som ako nemý a preveľká radosť, čo ma naplňa. Udúša vo mne každé slovo.
1: So mnou je to rovnako. A ja cítim tak ako vy. Návaly radosti, ktoré mi znemožňujú hovoriť.
0: Slečna, aký by som bol len šťastný, keby to bola pravda, že cítite všetko to, čo ja. A keby by bolo možné posudzovať vaše city podľa mojich. No, slečna, môžem aspoň veriť, že to vám vďačím za tento vydarený fígeľ, ktorý mi umožnil tešiť sa z vašej prítomnosti.
1: Ak mi nevďačíte za tento nápad, ste mi povinní vďakou aspoň za to, že som ho prijala s veľkou radosťou.
0: Slečna, budete ku mne stále taká prívetivá, ako v tejto chvíli.
1: A vy nezmeníte nikdy svoje terajšie rozhodnutie?
0: Slečna, iba smrť ho môže zrušiť. Po ničom tak netúžim, ako patriť len vám. Hneď teraz vám to svojim konaním dokážem.

0: Ako je s našou nemocnou? Zdá sa mi trochu veselšia.
1: To preto, že na ňu zaúčinkoval jeden z liekov, čo patria do môjho lekárskeho umenia. Keďže duch má veľkú vládu nad telom a práve on býva častou príčinou nemocí, snažím sa zvyčajne čo najskôr vyliečiť ducha. A až potom pristupujem k liečeniu tela. Pane, pozoroval som teda jej pohľad. Črty tváre a čiary na oboch dlaniach. Nuž a pomocou znalostí, čo mi nebodalo, som spoznal, že je nemocná na duši. A že všetka jej nemoc pochádza vlastne z pomýlenej predstavy, z akejsi zvrhlej túžby vydávať sa. Pokiaľ ide o mňa, nepoznám nič výstrednejšie a smiešnejšie, ako sú takéto bláznivé chúťky povydaj.
0: Na môj veru šikovný chlapík.
1: Ja som po celý život mal a aj budem mať k manželstvu hrozný odpor.
0: To už hej. To je naozaj veľký doktor.
1: Keďže však treba ulahodiť predstavám chorých, ako aj preto, že som u nej pobadal isté Pometenie rozumu? Využil som túto jej slabostku a povedal som jej, že som vás prišiel popýtať o jej ruku. Hneď sa jej tvár zmenila a vyjasnila. I oči jej oživli. Ak pristanete na to, aby sme ju niekoľko dní v tomto omyle ponechali, uvidíte, že ju z terajšieho rozpoloženia čoskoro dostaneme.
0: Veľmi rád. Veľmi rád. Veľmi rád.

0: siať za ženu?
1: Áno, slečna.
0: A môj otec s tým súhlasí?
2: Áno, dcerenka moja.
0: Oh, aká som šťastná. Ale je to naozaj tak?
1: Vôbec o tom nepochybujte, slečna. Už dlho vás ľúbim a horím túžbou stať sa vašim manželom. Iba kvôli tomu som sem prišiel. Ak chcete, slečna, aby som vám rovno povedal, ako sa veci majú, tento habit je vlastne len zámienka. Vydávam sa za lekára len preto, aby som sa mohol k vám priblížiť a lepšie dosiahnuť to, po čom túžim.
0: Nuž, to je pre mňa dôkazom naozajstnej lásky. A ja ju z celého srdca opetujem.
2: Och, hlúpaňa, hlúpaňa.
0: Tak vy ma, otec, chcete dať tomuto pánovi za ženu?
2: Veru tak. Podaj mi ruku. Pane, dajte mi na chvíľu aj vašu.
1: Ale, pane...
2: To nič. Len tak, aby mala dušu na mieste. Podajte mi ruku. No, a je to.
1: Príjmite tento prsteň ako záruku mojej vernosti. Pane, to je ten zázračný prsteň, ktorý lieči poblúdenie mysle.
0: Uzavrime teda sobášnu zmluvu, aby sme už mali všetko v poriadku.
1: Prečo nie? Veľmi rád, slečna. Pane, ano. Idem zavolať človeka, čo mi píše recepty. Bude si myslieť, že je to notár.
3: Áno, výborne, výborne.
1: Hej, pošlite sem notára, čo prišiel so mnou.
0: Čože? Vy ste priviedli aj notára?
1: Pravda, že slečna?
0: Oh, veľmi ste ma tým potešili.
2: Hlúpaňa, hlúpaňa.
4: Klaniam sa.
2: Áno, pane. Treba vyhotoviť zmluvu pre tieto dve osoby. Píšte, prosím, píšte. No tak vidíš, Lucinda, už aj zmluvu píšem. Do vena jej dávam 20 tisíc toliarov. Píšte, pán notár.
0: Som vám veľmi povďačná, otec.
4: Tak a je to hotové. Stačí už len podpísať.
3: Na môj veru, tak rýchlo vyhotovenú zmluvu som ešte nevidel.
1: Ale pán Sganarella, zda by sme mali...
3: Ale prosím vás, však vieme dobre, že je to... No tak poďme, poďme, pán notár. Dajte jej pero, nech podpíše. No, rýchlo podpíš, podpíš, Lucinda. No poďme, poďme, poďme. Ja to podpíšem hneď po tebe.
0: Tak to nie. Chcem mať zmluvu v rukách.
3: Dobre teda, prosím. Tak, si spokojná?
0: Väčšmi, ako si myslíš.
3: To je dobré, to je dobré.
1: Pane, nielen, že som bol taký predvídavý a priviedol som notára, ale poslal som aj po spevákov a hudobníkov, aby oslávili tento slávnostný deň a rozveselili nás. Nech ich privedú. Sú to ľudia, ktorých vodím dennodenne so sebou, aby som harmóniou ich hlasov upokojoval zmetené duše.

0: To je naozaj príjemný spôsob liečenia. Ale kde je moja dcera s lekárom?
1: Išli dokončiť zvyšok sobáša.
2: Akého sobáša?
1: No už je to tak, pane. Vtáčik sadol na lep a to, čo ste pokladali len za hru, stalo sa pravdivou skutočnosťou. Oh.

Počúvali ste komédiu Žána Batistu Moliera Láska všetko vylieči. Preklad Štefan Povchanič. Dramaturgia Olga Duhanová. Hudobné improvizácie Rudolf Géry. Hudobná a zvuková realizácia Miroslav Nemec, Alojz Janeček a Andrej Zmeček. V rozhlasovej úprave a réžii Olivie Binderovej účinkovali Julius Pántik, Julius Paluš, Ján Valentík, Soňa Ulická, Erika Bauerová, Kamila Magálová, Eva Večerová, Ivan Letko, Andy Hric, Martin Huba, Karol Machata, Ivan Krivosudský, Dušan Jamrich a Ivan Laca. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa polhodinka so slovenskou hudbou, ktorá sa bude niesť v znamení Girl Power. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a nedávno som si v jednej českej recenzii prečítala asi takúto vetu. Kde sa na Slovensku berie toľko výrazných a autentických pesničkárok? Nielenže ma to potešilo, ale rozhodla som sa v dnešnom hudobnom leporele aspoň na niektoré z nich upozorniť. Spievať a hrať vám budú už nie celkom dievčatá, ale mladé ženy, z ktorých viaceré sú už aj mami. Monika Midriaková, ktorú poznáte ako Leto s Monikou, Kristina Mentis, Vanessa Weiss ako hlas projektu Slovnorama, kapela Hvozd, Tamara Kramár a Andrea Bučko s Dominikou Fischer. Počas presunu od alternatívneho popu k neosoulu a šanzónu vám želáme príjemné počúvanie.
3: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebocé ako vtáci na svitanie.

Milí priatelia, v hudobnom leporele ste dnes počúvali výber v znamení Girl Power. Svoje piesne vám spievali a hrali talentované mladé umelkyne. Monika Midriaková alias Leto s Monikou, Kristýna Mentis, Vanessa Weiss z projektu Slovnoráma, kapela Hvozd, Tamara Kramár a Andrea Bučko s Dominikou Fischer. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Martin Baumgartner.

Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Číta Juraj Kemka. Rakúska bežkyňa Samuela naďalej vytrvalo prosila, aby zostali pri nosení rúšok. Zdôvodňovala to v podstate rovnako, ako keď sa odmietala predstaviť. Tvrdila, že je to predsa celkom zaujímavé, jedinečné a originálne, ak zatiaľ nespoznali svoje tváre. Podľa nej bolo dobré, že si obaja rúška naťahovali až nedaleko miesta ich stretnutia a keď sa rozdelili, zasa si ich dali dolu. Samuela párkrát lákala aj zákerná myšlienka, že by mohol jedného dňa vyštartovať skôr a skryť sa v kríkoch, takže by zahliadol ženinu tvár skôr, než si ju zakrie. Ale toto pokušenie potláčal, veď by to bola zrada, čo by mohla navždy zničiť ich vzťah. Okrem toho, keď bežkyňa trvala na rúškach, vždy zdôraznila, že je to len zatiaľ. A to slovíčko otváralo Samuelovej fantázii široký priestor pri úvahách o budúcnosti. Okrem toho jedného dňa bežkyňa vyrukovala ešte aj s ďalším argumentom, vyhlásila, že rúško sa teraz už stalo špecifickou súčasťou dresu ich tímu a ľudia ich podľa toho už poznajú. Keď sa vtedy lúčili, bežkyňa vytiahla zo zadného vrecka balíček a podala ho prekvapenému Samuelovi. Boli tam rúška celé v zelenej. Pochopiteľne, na druhý deň jedno z nich mal už Samuel na sebe. Samuel si dávnejšie všimol, že bežkyňa nemá na prste obrúčku. Tento znak však v 21. storočí v liberálnom Rakúsku nevypovedal takmer o ničom. Bolo predsa možné, že je vydatá a prsteň nenosí. Alebo vydatá nebola, ale žila v dlhodobom partnerstve. Napokon mohla by aj striedať krátkodobé vzťahy. Ale ani to nedávalo Samuelovi šancu, že by sa stal jedným z takýchto milencov. Ale tak, ako sa bežkyňa cieľavedome snažila prezradiť o sebe čo najmenej, Samuel sa zasa snažil zistiť čo najviac. Kládol napríklad otázky o ženinej práci. Tie sa mu zdali byť dostatočne neutrálne, aby nevyvolali v nej znechutenie, že je vtieravý. Napokon sa teda dozvedel, že pracuje ako ekonómka či účtovníčka na voľnej nohe. Robila doma, takže mohla rozhodovať o svojom čase. Iba v stredu dochádzala do sídla svojho najväčšieho klienta, lebo tam musela niektoré veci prebrať priamo s ľuďmi z personálu a majiteľom. Samuel potom skonštatoval, že jeho práca je tiež ekonomického charakteru a až zbytočne podrobne opisoval jednotlivé činnosti, čo vykonával. Musel kvôli tomu prejsť do angličtiny, veď aj vo firme bežne používali mnohé anglické pojmy, ktorých nemecké ekvivalenty Samuel vôbec nepoznal. Potom sa nečakane spýtal ženy, či býva v obci hneď za mostom. Samozrejme, namiesto odpovede ho začala učiť nemecké termíny označujúce ekonomické pojmy, o ktorých sa pred chvíľou rozprávali. Keď potom Samuel smeroval domov, povedal si, že v konečnom dôsledku bolo veľmi dobre, ak bežkyňa nie je svetoznáma modelka, ale ekonómka. Pre ich spoločnú budúcnosť to dávalo aspoň trochu realistickejšiu perspektívu. Na trase si čoskoro určili presné miesto, odkiaľ to bolo rovnako ďaleko k Samuelovmu aj k ženinmu štartu. Tam prišiel každý z nich sám. Potom behali 3/4 hodinu spolu, pričom sa dvakrát otáčali, aby sa mohli rozlúčiť presne tam, kde aj začali. No a sami sa vracali domov. Túto trasu vymyslela bežkyňa. A Samuel si bol takmer istý, že jej dôvodom bolo, aby ich spolu nebolo vidieť pri moste, ak by sa tam náhodou zatúlal niekto z nedalekej rakúskej obce. Občas mu tieto tajnosti dokonca ani neprekážali. Začínal ich vnímať ako povzbudenie, lebo si nahováral, že bežkyňa by mohla mať pocit, že je svojmu partnerovi so Samuelom neverná.
Spoločný beh by mohol byť zaujímavý spôsob flirtovania. Ešte aj jej požiadavka, aby nosili rúška, potom Samuela začínala vzrušovať. Nenosili ich predsa ako ochranu pred nákazou, ale preto, aby sa skrývali. A to dokonca nie len jeden pred druhým, ale aj pred okolím. Náhodou práve v tých dňoch Samuel natrafil na dokumentárny film o benátskom karnevale, z ktorého sa dozvedel, že masky v minulosti slúžili hlavne na to, aby ľudia mohli zostať v anonymite a robiť inkognito veci, k akým by sa v normálnom živote neodhodlali. Odvtedy aj on o rúšku uvažoval ako o maske, dokonca ako o škraboške na maškarnom plese. Už bol vyrovnaný s myšlienkou, že krásna bežkyňa v prvej rakúskej obci niekoho mala, manžela či nejakého dlhodobého partnera. A tak predstava, že hrajú zakázanú milostnú hru v maskách, sa mu začínala páčiť. Navrával si, že tejto žene poskytuje maska rovnakú ochranu, ako keby sa s ním, ako s milencom, tajne stretávala v prenajatej izbe. Keď potom Samuelovi predhodila myseľ otázku, či sa aj on obáva, že by sa o týchto dôverných stretnutiach bežca s bežkyňou mohla dozvedieť Tamara, uisťoval sa, že tamten jeho vzťah je už minulosťou. Dokonca sám seba presviečal, že takto určite vnímala aj Tamara. Inou časťou mozgu si pritom zároveň uvedomoval, aké zvláštne bolo, že si nechcel pripustiť rolu muža, čo klamal svoju partnerku, a zároveň ho tešila predstava, že Rakúšanka s ním podvádzala svojho manžela. Samuelov krutý mozog však kládol aj ďalšie otázky. Napríklad, či naozaj verí tomu, že hodinku spoločného behu by mohla aj Rakúšanka považovať za svojrázny milenecký vzťah. Veď by bolo o mnoho pravdepodobnejšie a prirodzenejšie, ak by jej jedinou motiváciou pre spoločný beh so Samuelom bola rovnaká rýchlosť. Pochopiteľne občas sa naďalej museli vracať aj iné druhy pochybností, najčastejšie tá, či je bežkyňa pod maskou naozaj krásna. Čo si také však bezpečne zapudzovali nejaké časti Samuelovho mozgu, ktoré boli tesne prepojené jednak s pôžitkami z estetického obdivovania, ako aj s erotickou túžbou. Samuelovi sa pritom zároveň videlo veľmi zvláštne, ako málo erotických predstáv mu jeho mozog ponúkal vzhľadom na to, aké dokonalé telo mal denne pred očami. Skôr to boli iba akési náhle záblesky inštinktu, nasledujúce bezprostredne po bezprostredných zrakových vnemoch počas behu, ktoré iná časť mozgu okamžite prekrývala komplexnejšími myšlienkovými pochodmi. Predstavoval si síce, ako by si bežkyňa sťahovala tričko, no keď bola už len v podprsenke, obraz zmizol. Inokedy sa mu zrazu vyjavilo, že by bol doma u bežkyne, ktorá by na neho skúpeľne kričala, aby jej priniesol utierku, no keď sa objavila jej silueta za orosenými stenami sprchového kúta, predstava sa rozplynula. Pri svojich konverzačných pokusoch Samuel zistil, že zakázanou témou je dokonca aj detstvo. Keď Samuel začal spomínať na svoje veselé školské príhody, bežkyňa jednoznačne vyhlásila, že o mladosti sa jej hovoriť nechce. V zápätí ale chcela prekryť svoj ostrý tón a tak rýchlo dodala, že Samuelove spomienky počúva rada. Lenže aj tak šikovne preskočila na výučbu jazyka a začala Samuelovi vysvetľovať špecifické významy nemeckého slova, ktoré nesprávne použil. Najdlhšie Rakúšanka dokázala rozprávať o behu. Ako ho objavila pred pol druha rokom, ako po pár dňoch už cítila, že to je šport, ktorému sa bude venovať celý život, či minimálne, pokým bude môcť. Jej dojmy boli takmer rovnaké ako Samuelove. Beh jej čistil hlavu od práce aj od všetkého ostatného, čoho sa potrebovala zbaviť.
Opisovala, že po behu sa cíti znovu zrodená, ako by sa nanovo začínal jej život a neťažili ju žiadne spomienky. V tej chvíli sa Samuelovi zazdalo, ako by sa zarazila, lebo jej uniklo čosi, čo nechcela povedať. Hoci mal Samuel naďalej viac informácií o ženiných teniskách, než o nej samotnej, túto chvíľu si na ceste domov interpretoval ako moment, keď sa o nej možno dozvedel čosi zásadné a dôležité. Prišla mu na úm myšlienka, že žena pred ním netajila svoj súčasný partnerský život, ale čosi z minulosti. Samuel uvažoval, že tento krátky okamih znovu pootvoril aj ideálnu možnosť, že Rakúšanka žila sama. Vo vzťahu k nepríjemnej minulosti by to mohlo znamenať, že je rozvedená, alebo sa s manželom či partnerom rozišli za dramatických okolností. Jedného dňa, keď bežkyňa znovu rozprávala o svojom vzťahu k behu, tak tesne predtým, ako sa rozlúčili, vyhlásila, že v súčasnosti beh už úplne miluje, lebo okrem všetkých pozitívnych účinkov na zdravie aj myseľ môže teraz navyše ešte aj byť so Samuelom. Lenže on na to nedokázal adekvátne zareagovať. Bez ohľadu na problémy s nemčinou nevedel, čo by mal povedať. Bál sa ženu vystrašiť objatím a zdalo sa mu hlúpe odrabkať čosi v tom zmysle, že aj on sa cíti tak nejako podobne. A tak len prihlúplo pokyvoval hlavou a rozplýval sa pohľadom na plápolajúce ryšavé vlasy, čo sa od neho vzdialovali. Vtedy si zaumienil, že je najvyšší čas, aby aj on prejavil nejakú iniciatívu. Ženino vyznanie sa mu zdalo byť už dosť jednoznačné. Nasledujúci deň vyrazil z domu o pár minút skôr, aby zastihol ženu počas behu ešte pred miestom ich stretávania. Keď sa približovali, Samuel upažil. Aj žena vtedy celkom prirodzene vystrela ruku do strany. Ich prsty sa po prvý raz jemne dotkli. Haló ani servus neboli potrebné.

polovici leta už bolo odborníkom, vláde aj obyčajným ľuďom jasné, že skôr či neskôr sa pandémia vráti a druhá vlna bude silnejšia, než bola tá prvá. Vírus bude predstavovať ešte väčšie riziko z hľadiska rýchlosti šírenia aj ohrozenia životov. V zahraničí sa už začali objavovať takéto nebezpečné mutácie, v médiách sa pre ne ustálilo označenie varianty. Tamara bola z týchto správ znovu čoraz nervóznejšia, navrhla Samuelovi, aby ešte pred vypuknutím druhej vlny a ďalším lockdownom a prechodom na home office išli spolu niekam na dovolenku. Samuel samozrejme odmietol, vysvetlil, že má v tých týždňoch veľa roboty. Ale tá ponuka ho veľmi prekvapila a znepokojila. Nazdával sa, že sa s Tamarou predsa už dostatočne odcudzili, takže by s takýmito nápadmi vôbec nemala prichádzať. Keď o tom počas behu uvažoval, napokon si osvojil vysvetlenie, že Tamara iba stratila racionálny úsudok v dôsledku paniky, čo ju pred druhou vlnou pochytila. Zároveň si však znovu povedal, že už bude musieť ich spoločné bývanie nejako slušne, no rázne ukončiť. Samuelovi sa predstava opätovného návratu k práci z domu páčila. Nemusel by sa každé poludne hnať hromadnou dopravou kvôli behu. V tomto období mával Samuel obavy, že v zamestnaní sa môžu vyskytnúť neočakávané okolnosti, v dôsledku ktorých bude náhle nútený zostať v kancelárii, takže beh nebude v ten deň možný. Keď sa však presne taká situácia prihodila jeho spolubežkyni, prebehlo napokon všetko celkom hladko. Samuel sa síce spočiatku veľmi znepokojoval, že neprišla, samozrejme hneď si v mysli prebehol ich komunikáciu z predchádzajúceho dňa, ale keď v nej neobjavil žiadny rušivý prvok, predsa len prijal vysvetlenie, že sa stalo iba čosi neodkladné u klientov bežkyne. Očakával, že hneď nasledujúci deň sa normálne stretnú vo zvyčajnom čase a na zvyčajnom mieste a presne tak sa to aj stalo. Keď potom pri ich stretnutí vyhrkol, že mal o ženu obavy, pripomenula mu, že oni dvaja sú predsa jasne dohodnutí, takže niet dôvodu na znepokojenie. A hneď mu aj začala podrobne vysvetľovať, prečo musela ísť ku klientovi. Zakončila tým, ako sa napokon ukázalo, že problém vôbec nebol urgentný, len sa znovu potvrdilo, že v tej firme majiteľ s generálnym riaditeľom ani netušia, čo sa okolo nich deje. Keď si cestou domov Samuel v hlave prehrával ich rozhovor, zdalo sa mu, že v tom, ako hneď na začiatku behu spustil o svojich obavách, mohlo by čosi pripomínajúce žiarlivosť. Žiaľ, presne takto zrejme vnímala aj žena, keď sa mu pokúšala tak detailne vysvetľovať, prečo musela ísť ku klientovi.

Na cyklotrase sa už stali známou dvojicou. Cyklisti si museli pamätať pár v zelenom, na ktorý bolo potrebné vždy zvoniť, veď behaním vedľa seba Samuel a žena zaberali priveľa priestoru. Raz sa dokonca stalo, že cyklista zosadol z bicykla, aby im vynadal, pretože sa pohybujú po trase, ktorá predsa nie je určená pre peších a už vonkoncom nie pre bezohľadné dúo, čo sa rozťahuje, hoci tam vôbec nepatrí. Samuel sa len zmetene ospravedlňoval a sľuboval, že sa polepšia. Keď už bol cyklista ďaleko a oni dvaja znovu bežali, žena Samuela žiadala, aby jej všetko preložil. Jej reakcia Samuela prekvapila, pretože sa vôbec nezaoberala oprávnenosťou cyklistovej kritiky, ale vyhlásila, že aj ona sa musí učiť jazyk. Z cyklistových rečí zachytila iba slovo dúo. Smiala sa, lebo také označenie ich zeleného tímu sa jej veľmi páčilo. V ten deň ju teda Samuel naučil, ako sa pozdraviť, poďakovať a ospravedlniť. O pár dní už vedela, ako si v bufete, kde sa zvyčajne otáčali, objednať dve nealkoholické pivá. Samuel vyhlásil, že nie je potrebné, aby sa naučila objednávať jedno alebo tri pivá, lebo taká situácia nikdy nenastane. Koniec koncov aj tak si v bufete nikdy nič nekupovali. Keď Samuel zachytil v predpovedi počasia, že sa blíži niekoľko daždivých dní, spýtal sa bežkyne, či sa chystá trénovať, aj keď bude pršať. Odvetila mu, že oni dvaja sú predsa nepremokaví. Samuela potešilo, ako sa vyjadrila za nich oboch. Keď potom ale naozaj behali v daždi, bolo to pre neho dosť nepríjemné, rúško mu rýchlo celkom nasiaklo. Aj žene sa behalo zle, ale prosila, aby si predsa len ešte masky nedávali dolu, veď to je základný znak ich tímu. Samozrejme Samuel viac nenamietal, radšej rýchlo hľadal inú tému. Upozornil svoju spolubežkyňu, že je dosť prekvapujúce, ako sa už po pár hodinách intenzívnych dažďov začínali tvoriť na lúkach pri cyklotrase veľké kaluže. Niektoré z nich sa prelievali aj na cestu a vytvárali na nej mláky, ktoré bolo treba obchádzať alebo preskakovať. To Samuelovi ešte viac znepríjemňovalo beh, pretože tenisky sa mu dosť rýchlo premočili. Keď sa v jeden z týchto daždivých dní lúčili, žena Samuela náhle objala. Silno sa k nemu pritisla svojim mokrým, studeným telom, no nebolo v tom nič erotické. Samuel odpovedal, či vlastne neodpovedal, tak ako vždy, zostal zaskočený, vyjavený a paralizovaný. Aj on sa pritisol k žene, ale bola to znovu len reakcia, nie akcia. Keď sa potom roznežnený a rozrušený vracal domov, uvedomoval si najmä to, že ich objatie bolo oprostené od akejkoľvek telesnosti, vnímalo ako prejav vnútorného súzvuku a hlbokého vzájomného pochopenia. Ako by mu tým bežkyňa chcela vyjadriť vďaku, že na ňu nenaliehal s odložením masiek ani s ničím iným. Aj tak si však v zápätí povedal, že teraz by mali v ich vzťahu celkom prirodzene nasledovať ďalšie kroky, ktorými by mali byť vášnivé objatia a horúce bosky, hoci vedel, že on nič také iniciovať nebude. Odvtedy sa vždy objali pri stretnutí aj pri rozlúčke. Samuel vnímal, ako do neho počas týchto krátkych spojení ich tiel vchádza akási zvláštna energia. Nič podobné so žiadnou ženou nikdy nezažil. Opakoval si, že práve toto je to skutočné zblíženie dvoch ľudí do jedného tela. Pohlavný styk, na čo si také nie je vôbec potrebný. Sex by bol dokonca prekážkou pre takéto dokonalé splynutie. Ale inokedy si sa zhovoril, že k ich pritúleniam romantických zaľúbencov by naozaj patril už aj milenecký bosk. No dôvodom, že mu takáto myšlienka chodila po rozume, bol asi fakt, že to vlastne nebolo ani technicky možné, keďže bežkyňa stále nástojčivo trvala na hre v maskách, ako nosenie rúšok teraz už zvykla nazývať.

Samuel už nemal najmenšie pochybnosti, že táto žena musela zažiť niečo hlboko zraňujúce v osobnej či intímnej oblasti. Len nedokázal posúdiť, či túto časť svojej minulosti už definitívne uzavrela, alebo sa dozvuky tej traumy ťahajú až do prítomnosti. Fantáziou potúžená pamäť mu ponúkala všelijaké nejasné spomienky na neuveriteľné správy, čo v minulosti zachytil v médiách. Boli to strašné príbehy o zneužívaných deťoch, ale nespomínal si na detaily, či tie deti nejakí úchylní blázni držali v pivnici alebo v podkroví, ale zdalo sa mu, že tá dráma, ak ich náhodou nebolo dokonca viac, sa odohrala práve v Rakúsku. Zapovedal sa však, že si o tom nebude vyhľadávať žiadne informácie, aby sa ešte viac nezamotával do šialených predstáv. Tie útržky informácií predsa nemuseli mať a určite ani nemali s Bežkyňou nič spoločné. Vytvorila ich len jeho bujná predstavivosť na základe nejasných spomienkových asociácií s Rakúskom. Navyše tie asociácie boli zrejme falošné. Čo si z takých obáv a strachov sa však v Samuelovom podvedomí predsa len hlboko zahniezdilo. A tak raz podľahol pokušeniu a skúsil ženu špehovať, aby odhalil aspoň to, kde bývala. Hoci časť jeho mysle sa voči tomu urputne bránila, druhá polovica zosnovala plán, že by sa k jej domu potom večer vrátil, aby sa z tmy ulice pozeral do vysvietených okien, nech zistí aspoň to, či sú v domácnosti nejaké ďalšie osoby. Ale v poslednej chvíli Samuel od sledovania ustúpil, uprostred mosta cez hraničnú rieku sa zhatil a zahambene sa rozbehol domov. Celou cestou ho potom svedomie karhalo, že sa takmer dopustil neospravedlniteľnej zrady. Ak by si ho Bežkyňa bola bývala pred svojím domom všimla, ak iste by ich vzťah ukončila. Pred nasledujúcim behom, o necelých 24 hodín neskôr, už nedokázal pochopiť, ako sa vôbec mohol v jeho hlave zrodiť nápad na špehovanie. Celý ich vzťah bol predsa založený na tom, že iniciatívu pri zbližovaní mala v rukách žena v zelenom. Ona otvárala dvierka, za ktorými Samuelovi ponúkala dôkazy svojich citov. Už nepochyboval, že o tom, kde Bežkyňa býva, sa dozvie v pravý čas. Ona sama sa v určitom momente rozhodne, že ich vzťah dozrel aj na tento stupeň. Zrazu sa v jeho hlave zrodila myšlienka, že to, aby túto ženu nevystrašil či nevydesil, je jeho životným poslaním. Hovoril si, že ak sa mu to podarí, osud ho určite náležite odmení. Svoju trpezlivosť a prispôsobivosť musel povýšiť na terapeutické metódy, ktorými by pomáhal žene zahojiť jej traumy. Len tak mohla prísť chvíľa, keď sama odloží masku, rozhovorí sa a zdôverí sa mu so všetkým dôležitým. Po prvom objatí celkom prirodzene začalo pribúdať ich dotykov. Keď sa vyhýbali cyklistom, Samuel jemne priložil dlaň na ženin driek a mierne ju potisol dopredu, aby sa za ňu mohol zaradiť. Inokedy zasa Bežkyňa chytila Samuelovu ruku, aby ho spomalila a ukázala mu Bociana v hniezde. Hoci Samuel cítil, že ich vzťah nepotrebuje žiadne banálne vyznania lásky, ba presne naopak, zbytočné slová by mu mohli len uškodiť. Predsa len sa stalo, že mu také zbytočné slová unikli.

V akomsi rozmare raz Samuel vyrukoval s tým, že jemu by nevadilo, ak by už prezradil svoje meno, hoci ona mu svoje ani naďalej nebude chcieť povedať. Odpoveďou mu bolo dlhé, smutné mlčanie. Pri rozlúčke sa snažil ospravedlniť, no žena ho prerušila s tým, že to ona ho prosí o odpustenie, keď takto napína jeho trpezlivosť. Ale v tom čase už bežkyňa informácie o sebe predsa len začínala hovoriť častejšie a ochotnejšie, aj keď stále existovali témy, ktorým sa vyhýbala. Samuel sa postupne dozvedal o jej obľúbených jedlách, filmoch, ktoré mala rada, aj o hudbe, akú počúvala. Tie skladby a skupiny si potom vyhľadal a hneď pri ďalšom behu vyhlásil, že odteraz je to aj jeho obľúbená hudba. V skutočnosti to bolo tak, že Samuela predtým hudba nezaujímala. Vďaka bežkyni objavil nielen to, čo sa mu môže páčiť, ale predovšetkým si uvedomil, že hudba je oblasť, kde by mohol rozvíjať svoj vkus. Po štvrť hodine so slúchadlami v ušiach vtedy zrazu odhalil pre seba zmysel hudby, ako by ho bežkyňa vyliečila z nedoslýchavosti. Keď jej povedal, že by bol rád, aby si jeden z filmov, čo spomínala, pozreli spolu, žena ho namiesto odpovede chytila za ruku. Rozradostený Samuel si pomyslel, že ak iste vyzerajú ako naivní tínedžeri, pobláznení prvou láskou, ktorí sa nielen obliekajú do rovnakej farby, ale ešte aj behajú s prepletenými prstami. O dva dni neskôr Samuel uvažoval, či citová prepojenosť môže vyústiť až do čítania myšlienok. Bežkyňa totiž z ničoho nič povedala, že cyklisti ich kvôli zelenému oblečeniu zrejme považujú za členov nejakého športového klubu, čo sa pripravujú na maratón. A pokračovala, že hoci doteraz o nejakých pretekoch neuvažovala, predchádzajúci večer si z čírej zvedavosti pozerala na internete informácie o viedenskom maratóne. Samuel sa najskôr rozosmial, veď on si tú stránku viedenského maratónu pozeral dnes ráno, hoci ešte včera si myslel, že pretekárske ambície nemá. Ale potom zvážnel a povedal bežkyni, že toto je skutočne zvláštna telepatia. Bežkyňa namiesto odpovede znovu preplietla svoje teplé prsty s jeho studenými. Mlčky bežali takým nepohodlným spôsobom, dosť dlhý kus, možno aj preto, že deň bol daždivý a cyklotrasa bola úplne prázdna. Keď sa objímali pri lúčení, bežkyňa Samuelovi pošepla: "Nech sa neobáva, maratón pobežia bez rúšok."

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Účinkoval Juraj Kemka. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Boris Štofaňák. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.
2: Apostolos Loufopoulos.
3: Grécky skladateľ, zvukový dizajnér. Študoval na Jonskej univerzite v Grécku bakalára a na City University v Londýne doktorát. Loufopoulos je profesorom na Jonskej univerzite v Korfu. Komponuje elektroakustickú hudbu pre divadlo, audiovizuálne umenia. Jeho tvorivý prínos zahŕňa 19 medzinárodných ocenení a mnoho vystúpení na významných podujatiach po celom svete. Jeho výskumný profil sa zameriava predovšetkým na sonickú štúdiu prírody a jej transformáciu na zvukové umenie. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme výber jeho kompozícií Biosphere, Cracks of Time, Wales. Apostolos Loufopoulos, Biosphere.

V dnešnom extempore minikoncert sme počúvali výber kompozícií gréckeho skladateľa Apostolosa Loufopoulosa. Basfair, Crack of Time, Wales. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

V dnešnom extempore formou minikoncertu uvedieme skladby slovenských skladateľov elektroakustickej tvorby. Prvé pokusy u nás siahajú do 60. rokov minulého storočia. Vzniká umenie zvuku Sonic Art. Vysvetlíme si, čo to Sonic Art je. Týmto termínom pomenúvam umeleckú formu, ktorej je dominantný zvuk. Ide o umenie, ktoré vychádza z hudobného umenia, výtvarného umenia a intermediálneho umenia súčasnosti. Je jednoduchšie hovoriť o tom, čo umenie zvuku Sonic Art nie je, ako o tom, čo ním v skutočnosti je. Dochádza tu k prekrývaniu či rozšíreniu hudby na umenie zvuku, aj keď umenie zvuku používa veľa spoločných zvukových nástrojov s hudbou. Neexistuje zatiaľ komplexná definícia, ktorá by presne popisovala umenie zvuku. Príčinou ťažkostí s jej vymedzovaním je veľmi široká škála foriem, ktorými sa vyjadruje. Od hudby, cez programovanie, až po výtvarné umenie. Toto umenie nájdeme tak v galériách, ako i na koncertoch vážnej hudby. Umenie zvuku, Sonic Art, je novou formou umenia. Zvuk je životaschopným, vie existovať samostatne ako autonómny tvorivý materiál. Dnes smelo siaha po rovnocenej pozícii v rámci autonómneho diela. V našom minikoncerte zaznejú skladby Rudolfa Pepuchu, Mareka Kundláka a Fera Királiho a napokon od Juraja Ďuriša. Názvy: Rudolf Pepucha, Transylvánska suita, prolog. Marek Kundlák, Fero Királi, Krupp Van Krum, Juraj Ďuriš, Efémeros. Rudolf Pepucha, Transylvánska suita, prolog.

Toto slovo je súčasťou projektu V sivom poli. Nezabudnite ísť pod týmto menom. Poznáme znaky a poznámky škrupiny. Šedá správa zo smrti. Šedá

V dnešnom extempore sme počúvali skladby slovenských skladateľov Made in Slovakia. Ostatné dve kompozície minikoncertu boli podporené štipendiom Hudobného fondu. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa hudobná mozaika. Dnes si vytvoríme malý rodinný koncert, koncentrovaný okolo nemecko-holandského skladateľa Juliusa Röntgena. Budú nám znieť skladby jeho manželky, huslistky a skladateľky Amandy Röntgenmeier, diela Röntgenovho bratranca, violončelistu a skladateľa Juliusa Klengela a napokon mozaiku otvárať i uzatvárať bude prirodzene samotný Julius Röntgen. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Na uvítanie v hudobnej röntgenovskej spoločnosti je tu pre vás štvrtá časť serenády pre 7 dýchových nástrojov Juliusa Röntgena. Dielo skomponoval autor v mladosti ešte iba ako 21-ročný v roku 1876, a to pre oslavu striebornej svadby strýka Juliusa Klengela staršieho. Allegro molto vivace z Röntgenovej serenády hrajú členovia Viota Ensemble.

Doznela hravá štvrtá časť serenády pre sedemdychových nástrojov Juliusa Röntgena. Hral Viota Ensemble. Zvážnieme a budeme počúvať hlbokú i virtuóznu čakonu pre violončelo solo. Je jednou z posledných kompozícií Juliusa Klengela, významného violončelistu, skladateľa, pedagóga a z pohľadu dnešnej mozaiky v neposlednom rade bratranca Juliusa Röntgena. Klengelovú čakonu hrá Jürn Jakob Timm.

Jörn Jakob Tim interpretoval čakonu pre violončelo solo Juliusa Klengela. Teraz sa rozospievame s Amandou Röntgenmeier, talentovanou švédskou skladateľkou a pôvabnou manželkou Juliusa Röntgena. Žensky citlivé Aftonklokan, Ungtmot a Sangen, teda večerný zvon, odvaha mladosti a pieseň, zaznejú v podaní sopranistky Sabine Bisholt. Pri klavíri je Bengt Forsberg.

Sabina Bisshold a Bengt Forsberg interpretovali tri piesne Amandy Röntgenmeier s názvami Aftonklokan, Unktmot a Sangen. Že 12 violončiel môže vytvoriť plastické znenie komorného orchestra, nás presvedčí hymnus už dnes raz spomenutého Juliusa Klengela. Hra Cello Classics Ensemble s prvým violončelistom Jurn Jakobom Timom.

Idylická nostalgia aj oslava violončelovej farby. To je hymnus pre 12 violončiel Juliusa Klengela. Hrali Cello Classics Ensemble s prvým violončelistom Jurn Jakobom Timom. Ešte raz sa vrátime k Madame Röntgenovej, teda Amande Röntgenmeier. Hudobné slovo odovzdávame jej vášnivým myšlienkam v prvej časti sonáty pre husle a klavír H-moll. Dielo interpretujú huslistka Cecilia Siliakus a klaviristka Bengt Forsberg.

búrlivá i zadumaná. Taká bola prvá časť sonáty pre husle a klavír hámol Amandy Röntgenmeier. Hrali Cecilia Ziliakus a Bengt Forsberg. Finále bude patriť hlavnej postave dnešnej mozaiky Juliusovi Röntgenovi. Jeho violončelový koncert číslo 3 Fis-moll z roku 1928 nachádza umné i krásne vyváženie vysokoumeleckej solistickej prezentácie a symfonických farieb. Holandský symfonický orchester vedie David Borslein. Solistom je violončelista Gregor Horsch.

0: Počúvali sme violončelový koncert číslo 3 Fismol Juliusa Röntgena. Holandský symfonický orchester viedol David Porcelain. Solový part bol v rukách Gregora Horša. Vážení a milí hudobní priatelia, skončila sa hudobná mozaika, v ktorej sme navštívili rodinu Juliusa Röntgena. S prianím tvorivých dní sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Milly Haugovej. Dnes o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Ars Litera.
1: Volám sa Dušan Taragel, som redaktorom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Naša dnešná téma sa volá Zabudnuté bestsellery. Budeme sa venovať knihe a autorovi, ktorý v 60. rokoch minulého storočia patril u nás k najprekladanejším spisovateľom. A séria jeho kníh, ale aj filmov, ktoré boli podľa nich natočené, sa navždy zapísala do srdc vtedajších mladých aj starých čitateľov či divákov. Hlavný hrdina tejto série sa stal kultovou postavou a ja som v archíve Slovenského rozhlasu našiel pesničku, ktorú zaručene nikto z vás už celé roky nepočul a v ktorej texte je skryté meno tohto hrdinu.
2: Bielý Mustang, čierne vlasy, puš.

0: Áno, počuli ste dobre. Hrdina na bielom Mustangovi so striebornou puškou je Vinetú. A pesničku Petra Smékala spievali Ivan Stanislav a Tommy Berceler v roku 1965. Aj táto pieseň je dôkazom obrovskej popularity, ktorú náčelník Apačov Vinetú v tom čase u nás mal. Vyvolala ju séria dobrodružných nemeckých filmov a na tejto vlne sa zviezlo aj obnovené vydávanie kníh o Vinetúovi, ktorých autorom bol nemecký spisovateľ Karl May. Z každej z týchto kníh sa stal bestseller a vychádzali v 10-tisícových nákladoch. Nikomu neprekážalo, že boli napísané na konci 19. storočia a s filmovou sériou mali často spoločné len hlavné postavy. Vinetú a jeho biely brat Old Shatterhand boli zárukou silného čitateľského zážitku a preto sa po nich v kníhkupectvách v tých časoch len zaprášilo.
1: Predhovor. Kto pozná Indiánov a ich pomery, musí povedať, že Indiáni sú vymierajúce plemeno. Áno, červené plemeno vymiera. Od ohňovej zeme až ďaleko za severoamerické jazerá leží vystretý obrovský pacient. Zrazil ho neúprosný osud, nepoznajúci zľutovanie. Pacient sa bránil zo všetkých síl, ale márne. Síl mu ubúdalo čoraz viac. Teraz už ledva lapá dých. Holé telo sa mu občas šklbne v krčoch, ktoré oznamujú blízku smrť. Či on má na tom vinu, že musí predčasne umrieť? Zaslúžil si to. Všetko, čo žije, má na život právo. Tak je to správne. A to sa vzťahuje práve tak na celok, ako i na jednotlivca. Teda červenokoží ľudia majú také právo na jestvovanie, ako i belosi. A môžu sa dožadovať, aby sa smeli vyvíjať v sociálnych a štátnych pomeroch, ktoré zodpovedajú ich individualite. Indiáni nielenže pohostinsky prijali prvé bledé tváre, ale takmer ich zbožňovali. Aká odmena sa im za to dostala? Krajina, ktorú Indiáni obývali, patrila im. O tom niet sporu. Belosi im ju vzali. Koľké potoky krvi pritom tiekli a aké ukrutnosti sa popáchali, to vie každý, kto čítal príbehy slávnych konkvistadorov. A podobne si počínali aj ich nasledovníci. Belosi prišli so sladkými slovami na perách, ale zároveň mali za pásom nabrúsený nôž a v ruke nabitú pušku. Keď sa Indián domáhal svojho práva, odpovedali mu pušným prachom a olovom a musel ustúpiť pred dokonalejšími zbraňami Belocha. Roztrpčený nad tým, pomstil sa na každej bledej tvári, ktorú stretol. Belosi za to vraždili červenokožcov v ozajstných masakrách. A tak sa Indián, pôvodne hrdý, smelý, chrabrý lovec, pravdovravný, úprimný a verný priateľ, stal zákerným, lstivým, nedôverčivým človekom, luhárom. Nemôže za to. Na vine je nie on, ale Beloch. Akým hrdým, krásnym dojmom pôsobil Indián prv, keď sválal šírou savanou na Mustangovi, ktorého hriva povievala v povetrí. Aký biedný a zúbožený je teraz v handrách, ktoré nestačia zakryť jeho nahotu. On, ktorý kedysi iba pesťami bojoval proti hroznému grizlimu, plazí sa teraz po kútoch ako prašivý pes, aby si vyžobral alebo ukradol kúsok mesa a utíšil hlad. Áno, indiánske plemeno je ako chorý človek, ba ako umierajúci človek. A my stojíme súcitne pri jeho biednom lôžku, aby sme mu zatlačili oči. Stáť pri úmrtnom lôžku je vážna vec, ale stokrát vážnejšia, keď je to úmrtné lôžko celého plemena. Za mnohé roky som dobre spoznal Indiánov a najmä jedného z nich, ktorý tróni v mojom srdci, v mojich myšlienkach jasne, vznešene a nádherne. Bol najlepším, najvernejším a najobetavejším zo všetkých mojich priateľov. Bol dokonalým predstaviteľom plemena, z ktorého pochádzal. A ako ono hynie, tak zahynul aj on. Jeho život vyhasila vražedná guľka nepriateľa. Mal som ho rád ako nikoho na svete. A teraz milujem vymierajúce plemeno, ktorého on bol najšľachetnejším synom. Bol by som riskoval vlastný život, aby som ho zachránil. Veď on sa to odvážil urobiť pre mňa, hádam, 100 ráz. Ale osud mi to nedožičil. Zachraňoval priateľov, čo robieval veľmi často, a pritom zahynulo. Ale umrel iba telesne. Bude ďalej žiť v týchto stránkach, ako žije v mojej duši. Vinetú, veľký náčelník Apačov. Týmto dielom mu postavím zaslúžený pomník. A keď čitateľ uzrie tohto náčelníka duševným zrakom a potom správne ocení plemeno, ktorého bol verným predstaviteľom, bude to moja najväčšia odmena. Spisovateľ.
0: Juraj Predmerský vám prečítal predhovor spisovateľa Karla Maja k prvej časti jeho dobrodružného románu Vinetú. Písal sa rok 1888 a tento úvod čitateľov voviedol do problematiky tragickej situácie pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky, nazývaných Indiáni. A zároveň autor potvrdil, že všetko, čo v knihe píše, všetky postavy aj udalosti sú pravdivé a sám ich prežil. Viac nám o románe, či vlastne celej sérii Vinetúoviek, ako sa tieto romány či zbierky poviedok zvyknú nazývať, porozpráva vydavateľ žánrovej literatúry Martin Plch.
2: Román Vinetú rozpráva príbeh nemeckého vysťahovalca Charlieho, čo je vlastne alter ego spisovateľa, ktorý prichádza na divoký západ, rôznymi spôsobmi sa dostane k slávnym puškám a zoznámi sa s mnohými zálesákmi, čo je dosť podstatná vec v majovom diele. Majovo dielo je priam zamorené množstvom najbizarnejších postavičiek zálesákov, z čoho väčšinou sú to Nemci. Táto postava, tento nemecký vysťahovalec, si postupne získa vďaka svojmu úderu prezývku Old Shatterhand, stará drviaca pesť, a zoznámi sa s vtedy ešte synom náčelníka Apačov Inčučunu, s mladým Vinetúom, s ktorým zažíva početné dobrodružstvá v tomto trojzväzkovom románe Vinetú, ale aj v mnohých ďalších tých románov, v ktorých vystupuje Vinetú, je, myslím, dokopy 15. Ale povedzme konkrétne román Vinetú, prvý zväzok, to, čo dnes chápem ako prvý zväzok, vyšiel autorizovaný v roku 1888, a tie ďalšie dva zväzky, to boli vlastne zložené z poviedok, napríklad poviedka, taká väčšia poviedka Old Firehand bola pridelená k druhému zväzku. Táto trilógia končí smrťou Vinetúa, čo mnohí ľudia vďaka filmu si myslia, že Vinetúa zabil biely bandita, ale Vinetúa v skutočnosti zabili Indiáni. Tých románov je, hovorím, viacej. Napriek tomu, že Vinetú teda v treťom zväzku zomiera, tak on sa naďalej objavuje v ďalších románoch. Asi najslávnejší je Poklad v Striebornom jazere. Dokonca, keďže Karl May, táto jeho hlavná postava Old Shatterhand, sa pohybuje aj v iných častiach sveta, takže v Oriente alebo aj v Mexiku. Táto postava v týchto častiach sveta má vždy iné meno, takže v Oriente sa volá Karabe Nemsi a v Mexiku sa volá doktor Karl Sternau. V jednej knihe Satan a Judáš Old Shatterhand zoberie so sebou Vinetú aj do Orientu, takže Vinetú v Burnuse jazdí na ťave a podniká výpady proti Tuaregom a rôznym dýtopuštným kmeňom.
0: Po rozprávaní vydavateľa Martina Plcha vám ponúkam ďalšiu ukážku z Vinetúa. Vypočujte si začiatok prvej kapitoly a na scénu sa dostane aj starý výrobca zbraní Henry, ktorý zmajstroval legendárne pušky Medveďobíku a Henryovku.
1: Prvá kapitola Greenhorn. Milý čitateľ, vieš, čo znamená slovo greenhorn? Keď niekoho takto nazvú, značí to, že mu dali veľmi uštipačnú a znevažujúcu prezývku. Green značí zelený a horn tykadlo. Greenhorn je podľa toho človek, ktorý je ešte zelený, čiže je neskúseným prišelcom v novej krajine a musí svoje tykadlá obozretne vystrkovať, keď sa nechce vystaviť nebezpečenstvu, že ho vysmejú. Greenhorn je človek, ktorý nevstane zo stoličky, keď si na ňu chce sadnúť dáma. Greenhorn pozdraví pána domu, hoci najprv by sa mal ukloniť panej a slečne. Keď nabíja pušku, vsunie náboj do hlavne obrátene alebo zastrčí do predovky najprv zátku a až potom guľku a pušný prach. Greenhorn obyčajne nerozpráva po anglicky a keď predsa rozpráva, tak len čistou a vyumelkovanou angličtinou. Americká angličtina a najmä zálesácké nárečia sú mu španielskou dedinou. Nijakomu nejdu do hlavy a tým menej na jazyk. Greenhorn pokladá mývala za oposum, ale trochu peknú mulatku za kvadronku. Greenhorn fajčí cigarety a pohrda človekom, ktorý vyplúva močku. Greenhorn, keď mu Paddy vylepí za ucho, uteká so žalobou k šerifovi, namiesto toho, aby chlapa na mieste odstrelil, ako to má pravý Yankee urobiť. Greenhorn považuje stopy moriaka za medvedie šlapaje a štíhlu športovú jachtu za mississippský parník. Greenhorn sa hanbí položiť špinavé čižmy na kolená spolucestujúceho a mliaskať pri jedení polievky ako zdochýnajúci bizón. Greenhorn je taký čistotný, že vlečie so sebou do prérie špongiu, veľkú ako obrovská tekvica a 5 kg mydla. K tomu všetkému si priloží ešte i kompas, ktorý už na tretí či štvrtý deň ukazuje všetkými možnými smermi len na severnie. Greenhorn si zaznačí 800 indiánskych výrazov a keď stretne prvého indiána, zbadá, že tieto poznámky naposledy poslal domov v listovej obálke a miesto nich si ponechal list. Greenhorn si kúpi pušný prach a keď chce prvý raz vystreliť, zistí, že mu predali zomleté drevené uhlie. Greenhorn študoval 10 rokov astronómiu, ale môže neviem, ako dlho hľadieť na hviezdnatú oblohu, nevyčíta z nej, koľko je hodín. Greenhorn si zastrčí lovecký nôž za opasok a keď sa zohne, zapichne sa mu čepeľ do stehna. Greenhorn rozloží na divokom západe taký veľký táborový oheň, že plamene vyšľahujú až na končiare stromov. A keď ho indiáni objavia a idú odstreliť, čuduje sa, ako ho mohli nájsť. Skrátka, Greenhorn je Greenhorn. A takým Greenhornom som bol vtedy aj ja. Ale nemyslíte si, že som to vedel. Ani len tušenia som nemal, že sa táto posmešná prezývka hodí na mňa. Nie veru, lebo každý Greenhorn má nanajvýš čudnú vlastnosť. Pokladá za zelenáčov skôr všetkých ostatných ľudí, len seba nie. Neutešené pomery vo vlasti a povedal by som, vrodená túžba po činnosti zahnali ma cez oceán do Spojených štátov, kde snaživý mladý človek mal vtedy oveľa lepšie možnosti než dnes. Pracoval som raz v tom, raz v inom zamestnaní a za krátky čas som si zarobil toľko, že som si mohol kúpiť všetko, čo som len potreboval. S veselou mysľou dostal som sa napokon do St. Louis. Tam ma šťastný osud zaviedol do nemeckej rodiny, kde ma dočasne prijali ako domáceho učiteľa. K tejto rodine chodieval istý mistr Henry, čudák, puškár, ktorý vykonával svoje remeslo značením umelca a so stareckou pýchou dával si meno Mr. Henry the Gunsmith, puškár. Žena a deti mu zahynuli pri nejakom hroznom nešťastí, o ktorom však nikdy nehovoril, ale z niekoľkých jeho poznámok som vytušil, že ich kto si prepadol a zavraždil. To z neho urobilo navonok surového človeka. Hádam ani sám nevedel, že navonok je dokonalým grobianom. No v duši bol nežný a dobrý. Ešte dnes si spomínam, ako nahnevane sa tváril, keď som raz večer prišiel k nemu a ako chladne ma prijal. Na moje good evening, dobrý večer, mi ani len neodpovedal.
3: Kde ste sa túlali včera, sir?
1: Bol som doma.
3: A podvečer?
1: Taktiež doma.
3: Nerobte si zo mňa blázna.
1: Hovorím pravdu, Mr. Henry.
3: Čo? Takí mladí vtáci, ako ste vy, nesedávajú v hniezde. Pichajú zobák všade, len tam nie, kde by mali. A kde by som ho ja mal pichať? Buďte taký láskavý, povedzte mi to. Ku mne ste mali prísť, rozumiete? Čo ste sa doteraz naučili, to je nič. Celkom nič. A čo sa týka vašich schopností, to je ešte horšie. Veď ani strieľať neviete. Strieľať je ťažšie, než pozerať na hviezdy alebo čítať Nabuchodonozorové písmo na starých tehlách. Rozumiete? Držali ste už dakedy v ruke pušku?
4: No to si myslím. A kedy?
3: Už zodávna a často. Aj ste zamierili a vystrelili?
4: Hej.
3: Aj ste trafili?
4: No pravdaže.
1: Rýchlo sklonil hlaveň, ktorú skúšal, a znovu si ma obzrel a povedal.
3: Snímte teda tam tú pušku z klinca a priložte si ju k lícu, ako by ste chceli mieriť. Je to puška na medvede. Najlepšia, akú som mal kedy v rukách.
1: Podišiel som k puške, sňal ju a zamieril.
3: Haló! Zvolal a vyskočil. Čo to má znamenať? Veď vy ňou narábate, ako by to bola iba ľahká prechádzková palička. A je to predsa najťažšia puška, akú poznám. Taký ste silný.
1: Miesto odpovede schytil som ho pravou rukou za opasok, ktorý mu trčal spod zapätej kazajky, a vyzdvihol som ho.
3: Thunderstorm! Skríkol. Pustite ma, veď ste silnejší, ako bol môj Bill.
0: Je pozoruhodné, že najpopulárnejším a najčítanejším autorom románov z divokého západu sa na konci 19. storočia stal Nemec. Kto to teda bol Karl May a ako sa k tejto pozícii dostal? Porozpráva nám o tom vydavateľ Martin Plch.
2: Karl May bol nemecký autor, čo prináša potom neskôr také zvláštne problémy. Žáner toho, čo by sme v úvodzovkách nazvali románovým westernom, alebo teda dobrodružným románom, dokonca podľa môjho názoru ani nepochádza zo Spojených štátov, ale do Spojených štátov priniesli Európania, pretože Európa bola veľmi fascinovaná Spojenými štátmi, novým svetom, spôsobom života. Francúzski a nemeckí spisovatelia o divokom západe, respektíve o živote v Spojených štátoch na novoobjavovaných územiach, respektíve o indiánoch, o boji indiánov, o slobodu, dosť často písali. Väčšina tých autorov tej Amerike aj skutočne bola a opisovali nie vlastné zážitky, ale príbehy vypočuté a boli nasiaknutí tou atmosférou. Napríklad Friedrich Gestrecker je známy, on aj v slovenčine vyšlo niekoľko jeho románov. Možno problémom tých autorov je z pohľadu tej popularity je to, že oni boli menej rozprávkoví a menej priateľní pre publikum. A za ďalšie, Karl May mal vynikajúce to, čo by sme dnes nazvali public relation. Tvrdil, že to všetko zažil on sám. On je Olšetrend, on je Karaben Emsi, on je doktor Karl Sternau. Vo všetkých týchto krajinách ho uctievajú a ako, v podstate ako superhrdinu. Tvoril sériu románov, ktoré, tak ako vtedy bolo zvykom, vychádzali najprv časopisecky, špeciálne v časopise Der Gute Kamarát. Potom neskôr tie poviedky alebo tie súbory pretavil do väčších kníh, alebo teda začal priamo písať romány. Stal sa populárny tým, že vyslovene tvrdil, že toto zažil. Existuje séria fotografií, kde v rôznych tých kostýmoch, čo ale povedzme si otvorene, vtedy bolo vcelku bežné v Nemecku, že dámy sa obliekali do tých orientálnych šatov, muži sa fotili vo westernových odevoch. Takisto tvrdil, že strieborná puška, aj Henryovka, aj medveďobíka, čo sú základné zbranie Vinnetou a Olšetrenda, skutočne existujú a má ich vo vlastníctve. Čo napríklad je trošku problém, pretože Vinnetou bol pochovaný so striebornou puškou a Karl May napriek tomu tvrdil, že ju vlastní. Dokázal vytvoriť takú tú atmosféru a náladu, že bol mimoriadne uctievaný ako osobnosť, ako autor a jeho romány vychádzali skutočne vo veľkých nákladoch. Na sklonku života mal problém v tom, že táto popularita, respektíve to je môj názor, táto popularita sa mu nevyplatila, že musel absolvovať niekoľko súdnych procesov, kde poprvé bol obviňovaný zo zlého vplyvu na mládež, A za ďalšie bolo na neho vytiahnuté to, že teda on to nezažil a že to si vymýšľa, že je klamár. Čo mi pripadá trošku ako nezmysel, pretože Jules Verne tiež nebol na mesiaci, ani sa neplavil na ponorke, ale dodnes sa táto vetička udržiava, že veď on na divokom západe nebol. To vychádza z toho, že v tom období skutočne mnohí tí spisovatelia tam boli, či francúzsky, či nemecký, či taliansky, vrátili sa a písali o tom.
0: Karl May svoje dobrodružné romány zaplnil nielen indiánmi, či už dobrými alebo zlými, ale aj zloduchmi a osadníkmi. Ale medzi najrázovitejšie postavy patrili zálesáci. Boli to dobrodruhovia, lovcovia kožušín či stopári, obdarení veľkou odvahou a skúsenosťami. Častokrát boli bizarne vyobliekaní a správali sa veľmi čudne, ako by im pobyt v divočine nejakým spôsobom ublížil. Prvým zálesákom, ktorý sa v knihe Vinnetu zjaví, je Sam Hawkins a Karl May si na jeho opise dal naozaj záležať.
1: Pokračovanie prvej kapitoly. Asi 3 týždne po našej návšteve v zememerackej kancelárii poprosila ma lady, aby som večer, hoci mám voľno, neodchádzal, ale povečeral s nimi. Pozvanie odôvodnila tým, že príde Mr. Henry a okrem neho pozvala vraj ešte 2 gentlemanov. Jeden z nich je vraj slávny zálesák Sam Hawkins. Ja, Greenhorn, som doteraz nepočul toto meno, no tešil som sa, že spoznám ozajstného a k tomu ešte presláveného zálesáka. Keďže som bol vlastne členom rodiny, nemusel som čakať na hlas zvonca a tak som prišiel do jedálne o niekoľko minút skôr. Potom som v prijímacom salóne počul hlasy. Prichádzali hostia. Vyšiel som ich privítať. Všetci traja prišli naraz. Neskôr som sa dozvedel, že sa tak boli dohovorili. Henry mi predstavil trochu meravého a nemotorného mladíka, Mr. Blacka, a potom zálesáka Sama Hawkinsa. Zálesák. Úprimne sa priznám, že som nevyzeral príliš duchaplne, keď som si ho obzeral udivenými očami. Takého človeka som ešte nikdy nevidel. Pravda, neskôr som spoznal ešte aj inakších. Muž bol už sám o sebe pozoruhodný, no tento dojem ešte zvyšovalo to, že v elegantnom salóne stál celkom tak, ako by bol stál dakde uprostred divočiny. Totiž s klobúkom na hlave a s puškou v ruke. Jeho zovňajšok bol takýto. Pod žalostne ovisnutou striežkou plsteného klobúka, ktorého vek, farbu a pôvodný tvar by nebol bez dlhého lámania hlavy určil ani najbystrejší detektív, z lesa roztrapatených čiernych fúzov trčal nosisko priam hrozných rozmerov. Veru mohol slúžiť ako tieňová tyč hoci ktorým slnečným hodinám. Pre ohromné fúziská bol z ostatných častí tváre vidieť, pravda, že okrem obrovsky vyvinutého čuchového orgánu, iba 2 malé múdre oči, obdarené zvláštnou pohyblivosťou. Hľadeli na mňa šelmovsky a lstivo. Muž ma pozoroval tak skúmavo, ako ja jeho. Až neskôr som sa dozvedel, prečo mal o mňa taký záujem. Ostatné telo bolo zahalené až po kolená do poľovníckeho kabáta z kozej kože. Kabát akiste ušili pre muža silnejšej postavy. Tento malý človečik vyzeral v ňom ako decko, ktoré si zo zábavy oblieklo župan starého otca. Z tohto priveľkého kabáta vykúkali chudé, ako kosák zahnuté nohy, trčiace v takých starých legínach, že tento chlapík z nich iste vyrástol už pred 20 rokmi. Legíny boli samá diera a tak bolo cez ne veľmi dobre vidieť pár indiánskych čižiem, v ktorých by v nutnom prípade našiel dosť miesta aj celý ich majiteľ. Tento slávny zálesák držal v ruke pušku, ktorej by som sa bol dotkol iba s najväčšou opatrnosťou. Skôr sa podobala kijaku než strelnej zbrani. V tejto chvíli by som si ani nebol vedel predstaviť vydaranejšiu karikatúru prériového lovca. No čo skoro som mal dokonale spoznať schopnosti tohto originálneho chlapíka. Keď si ma dôkladne poprezeral, spýtal sa puškára tenkým, takmer detským hlasom. Toto je ten mladý Greenhorn, o ktorom ste mi rozprávali, Mr. Henry.
3: Yes, prisvedčil mu. Celkom sa mi páči. Dúfam, že aj jemu sa bude páčiť Sam Hawkins.
4: S týmto svojráznym vysokým smiechom, ktorý som neskôr od neho počul vari tisíc ráz, obrátil sa k dverám, ktoré sa práve v tejto chvíli otvorili. Vošli pán a pani domu a pozdravili lovca spôsobom, podľa ktorého sa dalo uhádnuť, že sa už iste videli. Pravda, že stretli sa za mojim chrbtom. Potom nás požiadali, aby sme vošli do jedálne. Poslúchli sme. Na môj údiv Sam Hawkins neodložil pušku. Až keď sme si posadali na určené miesta za stôl, Sam ukázal na svoju búchačku a poznamenal.
3: Opravdivý zálesák nikdy nespustí z očí svoju pušku a tak ani ja nespustím z očí svoju osvečenú Lidy. Zavesím si ju sem k záclone, na túto ružicu.
4: Teda svoju pušku menoval Lidy. Pravda, neskôr som sa dozvedel, že mnohí zálesáci zaobchádzajú so svojou zbraňou, ako by to bola živá bytosť, a dokonca jej dávajú aj mená. Sam si zavesil pušku na označené miesto a chcel tam zavesiť aj svoj báječný klobúk. No keď si ho sňal z hlavy, s hrôzou som zbadal, že v klobúku ostali i všetky jeho vlasy. Naozaj strašný pohľad bol na jeho oskalpovanú, krvavou červenú lebku. Lady hlasito vykríkla a deti pišťali z plného hrdla. Ale on sa k nám obrátil a pokojne riekol.
3: Neľakajte sa, my ladies a mešúrs, veď na tom nič nie je. A ja som mal svoje vlastné vlasy a čestne a plným právom som ich nosil od detstva. Nebolo takého advokáta, ktorý by mi bol toto právo odškriepil. Až raz sa na mňa vrhla hromada indiánov z kmeňa Pavneov a strhli mi z hlavy kožu aj s vlasmi. Bol to pre mňa čertovský nepríjemný pocit, ale všetko som šťastne vydržal. Potom som odišiel do Tekami a kúpil som si nový skalp, ak sa nemýlim. Nazývajú ho Paruchňa. A stál ma 3 hrubé zväzky bobrých kožušín. Ale za to nič. Nová koža je o mnoho praktickejšia než stará, najmä v lete. Keď sa potím, môžem si ju sňať.
0: Dielo Karla Maya malo po jeho smrti v roku 1912 pozoruhodné osudy. Nevyhlo sa ani rôznym úpravám či cenzúre, najmä v čase nemeckého nacizmu. Po skončení druhej svetovej vojny začal Karl May prekážať pre zmenu komunistom a vychádzanie jeho kníh bolo na dlhý čas zastavené. Viac nám o tomto porozpráva znalec diela Karla Maya a vydavateľ Martin Plch.
2: Karl May zomrel v 1912 roku. Jeho druhá manželka Klára začiatkom 20. rokov spolu založila Karl May Verlag, ktorý teda sa staral o dedičstvo a vo veľkých nákladoch vydával jeho knihy. Editori tohto vydavateľstva začali tie knižky upravovať. Je ťažko povedať, že nakoľko to ovplyvnilo tú masovú popularitu, pretože je pravda, že pri písaní trošku mu chýbal nejaký lepší redaktor, pretože tie postavy niekedy skákali z diela do diela, alebo sa Old Settlers zoznamoval dvakrát s niekým, alebo zálesáci boli použití len v jednom príbehu, takže boli nahradení niekým známejším. Problém nastal vtedy, keď Klára Majová, ktorá bola veľká priaznivkyňa Adolfa Hitlera a nacizmu, začala do týchto kníh vnášať tento nacizmus. Dokonca konkrétne v tom Vinetuovi štvrtom dieli je taká situácia, kedy indiáni zasadili kvety, ktoré v istom období vykvitnú do tvaru kríža, pretože v Majovom diele je silne citeľné to kresťanstvo. Vinetu dokonca tesne pred smrťou sa stáva kresťanom. Ona tvrdila a presadzovala, aby to nevyrástlo do tvaru kríža kresťanského, ale do tvaru hákového kríža, čo už aj editori odmietli. Mnohé také tie, povedal by som, ekumenické črty v tých knihách, to znamená bežné priateľstvo s Černochom, priateľstvo medzi národmi, to bolo v podstate vyškrtávané a boli tam dávané vety typu láska k židovke bola pre neho nepredstaviteľná, až takto to išlo. Proste vznikla taká legenda, že A keďže Karl May, myslím, v roku 1908 mal vo Viedni veľkú prednášku a v tom čase tam pobýval aj Adolf Hitler. A tá prednáška bola skutočne veľká, tam bolo niekoľko tisíc ľudí, ale z tohto vznikla nálada, ako keby pomaly boli priatelia, dokonca existuje divadelná hra, že Adolf Hitler navštívi Karla Maya v jeho vile. Ešte existuje aj taký nemecký Wochenschau z 42. roku, ktorý rozpráva o živote rodiny ríšskeho ministra propagandy Josefa Goebbelsa a ako jeho detičky žijú. A v tej izbe je vyslovene viditeľné, že majú knihy z Karl May Verlagu, tieto majovky, to vyslovene kamera vyhľadáva tieto zábery. Pripadá mi logické, že Karla Maya čítal, nakoniec Karla Maya čítal aj Franz Kafka, takže z toho nejak vychádzať. Ale táto vec sa s Karlom Mayom niesla potom po vojne. Nemeckí emigranti, povedzme Heinrich Mann, ktorý sa vrátil s veľkou nenávisťou k vlastnému národu, za to, čo spôsobil, a vcelku logickou, proste to preniesol aj na Karla Maya. Takže Karl May mal v Nemecku, povedzme, trošku problém po vojne, ale hlavne v tej východnej časti VNDR, kde toto vyslovene zavážilo a v tom celom socialistickom bloku dlho Maj nevychádzal, pretože mal nános buď buržoázneho spisovateľa, respektíve spisovateľa, ktorý má ten nacistický náter.
0: Toľko Martin Plch o Karlovi Majovi a nacizme. Old Shatterhand je druhou hlavnou postavou Vinnetouoviek a zároveň je aj rozprávačom celej série kníh o Vinnetouovi. Ďalšia ukážka nám priblíži, ako Old Shatterhand získal svoje zálesácké meno a zároveň na scénu príde aj hlavný zloduch, ktorý sa volá Rattler.
3: Mr. Bancroft, povedal som mu, vypili ste priveľa pálenky a nestihli ste sa z toho vyspať. Predpokladám teda, že ste ešte opití. A nech je tak, ako keby ste neboli nič povedali. Ja opitý? Vy ste sa zbláznili, odvetil mi. Keby som vedel, že ste triezvi a s rozvahou vyslovili tieto nadávky, musel by som vás zraziť na zem ako nejakého fagana. Rozumeli ste? Ešte stále sa mu stískala rameno pevnou rukou. Nebol to azda slabý chlap. Zdalo sa však, že výraz mojej tváre ho vyľakal. Nechcel povedať, že je ešte opitý, ale netrúfal si opakovať nadávky. Preto sa obrátil o pomoc k vodcovi 12 zálesákov, ktorých nám sem poslali na ochranu.
5: Mr. Rattler, vari strpíte, aby tento človek zdvihol na mňa ruku?
3: Rattler bol vysoký, plecnatý chlap, ktorý mohol mať silu za troch, štyroch chlapov. Bol to surový človek a Bancroftov najmilší kompán v piatike. Nemohol ma vystáť a teraz s radosťou privítal príležitosť, pri ktorej si mohol na mne vyliať všetku zlosť. Pribehol ku mne, schytil ma za rameno a riekol.
5: Ruky preč od Mr. Bancrofta, fagan, lebo ti ukážem, aký greenhorn si.
3: Táto výzva patrila mne. Pri tých slovách ma triasol za plece. Potešil som sa, lebo to bol silnejší protivník než hlavný inžinier. Vytrhol som sa Rattlerovi a odvetil som.
5: Ja, že som fagan? Greenhorn? I hneď to odvolajte, Mr. Rattler, lebo inak vás zrazím na zem. Hehe, vy mňa, rozosmial sa. Len Greenhorn môže byť taký namyslený a domnievať sa, že...
3: Neodpovedal, lebo som ho pesťou udrel do spánkov, takže sa zrútil ako plné vrece a ostal ležať omráčený. Hodnú chvíľu bolo ticho. Potom, ktorý si z Rattlerových druhov zvolal,
5: Old Devils, máme sa nečine prizerať, ako tento nemecký privandrovalec bije nášho vodcu?
3: Skočil ku mne. Privítal som ho kopnutím do žalúdka. Chlap sa zrútil. Vo chvíľočke som už kľačal na ňom a vrazil som mu omračujúci úder do spánkov. Na to som rýchlo vyskočil, vytrhol som spoza opasku oba revolvery a zvolal som.
5: Kto sa ešte chce byť? Nech len príde.
3: Rattlerová banda by bola rada pomstila porážku svojich dvoch druhov. No vystrihal som ich.
5: Počujte, chlapi, kto urobí ku mne čo len krok alebo siahne po zbrani, i hneď dostane guľku do hlavy.
3: Tu si Sam Hawkins stál vedľa mňa a povedal.
5: Aj ja, Sam Hawkins, vás chcem vystriehať, ak sa nemýlim. Hovorím to celkom vážne. Zapamätajte si to.
4: To na protivníkov zaúčinkovalo. Bancroft pokladal za najmúdrejšie odísť do stanu a zmiznúť v ňom. White hľadel na mňa rozšírenými zadivenými očami. Potom pokrútil hlavou a povedal mi s úprimným obdivom. Ale, sir, veď to bolo hrozné. Veru by som sa nechcel dostať do vašich rúk. Ozaj, mali by vás volať Shatterhand, drviaca ruka. Veď urasteného a mocného chlapa zrazíte na zemi jediným úderom peste. Také niečo som doteraz ešte nevidel. Toto nové meno sa malému Hawkinsovi zapáčilo. Veselo sa zachichotal.
5: Shatterhand, Greenhorn a už má bojové meno. A k tomu ešte aké? Veru, keď Sam Hawkins uprie na niektorého Greenhorna zrak, čo si sa z toho vykluje, ak sa nemýlim? Shatterhand, Old Shatterhand, stará drviaca ruka.
6: Ars Litera.
0: Začiatkom 60. rokov patril Karl May medzi polozabudnutých spisovateľov. Jeho knihy v podstate u nás nevychádzali. Vedeli o ňom prakticky len čitatelia, ktorí sa dostali k starým predvojnovým vydaniam jeho kníh. Všetko sa zmenilo, keď nemeckí filmári pochopili potenciál, ktorý sa v týchto knihách skrýva. V roku 1964 aj do našich socialistických kín prisválal prvý Vinetuovský film. Volal sa Poklad na Striebornom jazere. To, čo vtedy u nás vypuklo, sa dá porovnať snáď len s Beatlemániou spojenou s nástupom Beatles vo Veľkej Británii. Tento film stále drží rekord ako najnavštevovanejší film v československých kinách. Len za prvých 12 mesiacov ho videlo 6 miliónov divákov. Všetci hltali očarujúci, dobrodružný romantický príbeh. V novinových stánkoch sa predávali fotografie z filmu, vznikali pesničky o Vinetuovi a samozrejme opäť začali vo vysokých nákladoch vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinetuovi. Filmový Vinetu má tiež svoj zaujímavý príbeh. Nemci ho skúšali natočiť už v medzivojnovom období, ale tá pravá príležitosť prišla až začiatkom 60. rokov. Viac nám o tom porozpráva vydavateľ Martin Plch.
2: Až v 60. rokoch istý producent Hort Wendland si povedal, že skúsi Divoký západ. Legenda hovorí, že jeho syn ho oslovil, že prečo nechce natáčať majovky, romány Karla Maya. Zohnal 4 milióny mariek, čo boli vtedy obrovské peniaze, a povedal si, že to skúsi. Dohodol sa s juhoslovanským štúdiom Rialto na prostredí, kde sa dá stimulovať Divoký západ v to vtedajšej Jugoslávii, a rozhodol sa, že ten film, keď má mať úspech, tak musí byť medzinárodne obsadený. Jemu bolo vcelku jasné, že do postavy Old Shatterhanda nemôže obsadzovať tak, ako je opisovaná v románoch, to znamená šťúplý chlapík, ktorý všetkých prekvapí svojim silným úderom. Dotiel sa Lexovi Barkerovi, ktorý bol už vtedy známy ako filmový predstaviteľ Tarzana a mnohých v talianských filmoch, mnohých romantických, dobrodružných príbehoch. Jemu sa do toho nechcelo, pretože pochyboval, že by Nemci mohli urobiť western, čo je to na nezmysel. Veľkou výhodou toho filmu bol aj režisér Harald Reynel, ktorý mal skúsenosť s tzv. Heimat filmami. To znamená filmami, ktoré sú dobrodružno-romantické, ale v prvom rade odohrávajú sa v takej tej panenskej, úžasnej nemeckej prírode. On dokázal neobyčajne zužitkovať nádhernú juhoslovanskú prírodu, dokázal akceptovať juhoslovanské návrhy na tie reálie, to znamená Plitvické jazera, vodopády Krka, Starý grad, čo je rieka Zrmania, ktorá potom neskôr bola Rio Pecos. Ďalšou obrovskou výhodou bola hudba, ktorú urobil skladateľ Martin Böttcher. Problém bol, že nemali predstaviteľa Vinetua. Každý, kto sa ponúkal, respektíve ktorý prichádzal do úvahy, bol taký ten indián, ktorý je schopný veľmi rýchlo oskalpovať, ale nemá v sebe ten nádych romantizmu. Takisto legenda hovorí, že na Berlínskom filmovom festivale videl Pierre Brisa, francúzskeho herca, a angažoval ho do tejto postavy. Pierre Brice nejak neprotestoval, lebo to bol ďalší job, a pricestoval do Jugoslávie už v čase, keď sa natáčalo. Už sa natáčala tá časť okolo bitky s Veľkým vlkom, Lex Barker ako Walter Trent. A to ostatné je legenda, pretože v tom filme je vidno, že poprvé ten kostým Vinnetoua je ešte trošku šitý na niekoho moletnejšieho, a zároveň je vidno, že ten vzťah medzi Lexom Barkerom a Pierrom Brisom, ktorí boli odtedy veľkí kamaráti, je ešte taký odťažitý, čo tomu dáva taký romantický nádych, pretože akže majú takú úctu voči sebe. Proste jednoducho vznikol film Poklad na Striebornom jazere s vynikajúcou hudbou, vynikajúcimi reáliami, vynikajúcim zloduchom, ktorý hral český rodák Herbert Lom, neskôr známy z filmov o Ružovom panterovi. Ten film mal neobyčajný úspech v Nemecku. Nemecko zažilo, a ja tomu celku rozumiem, v 62. roku, keď ešte stále ten nános toho konca vojny a toho zlého, toho zbombardovaného, toho hladu, zrazu prichádza farebný, romanticko-dobrodružný film, kde Nemci sú pozitívni hrdinovia na americkom území. Ten film by som necharakterizoval ako western, je to v podstate podľa mňa rozprávka s dobrým koncom. A malo to neobyčajný úspech. V socialistických krajinách, keď to neskôr začali dávať, povedzme v Československu, v 64. roku mal premiéru Poklad na Striebornom jazere, hoci v origináli sa volá Poklad v Striebornom jazere, tak to bolo neskutočný úspech. V Prahe boli, na Václaváku boli dlhé fronty, niekoľko mesiacov ten film premietali a jedine čo ho museli prerušiť, lebo bol mesiac Československo-sovietského priateľstva.
0: Filmový Vinnetou, ktorého hral francúzsky herec Pierre Brice, je výzorom rovnako vzdialený od románovej predlohy ako Old Shatterhand. Vypočujte si teraz, ako sa prvýkrát zjaví v knihe. Nie len on, ale aj jeho otec Inčučuna a kmeňový poradca Apačov Kleký Petra.
1: Pokračovanie druhej kapitoly. Držal nôž pevne. A bol by som naozaj strelil, keď aj nie do hlavy, tak aspoň do ruky by som mu bol vpálil 2-3 guľky, lebo mi išlo o to získať si úctu. Ale našťastie neprišlo k tomu, lebo v kritickej chvíli sa ozval prenikavý hlas. Vari ste sa zbláznili, ľudia! Prečo má Beloch zabíjať Belocha? Zadržte! Pozreli sme smerom, odkiaľ tieto slova zazneli, a uvideli sme spoza stromu vykročiť muža. Bol malý, chudý a hrbatý. Oblečený a vyzbrojený bol takmer ako červený bojovník. Nedalo sa dobre rozoznať, či je to Beloch alebo Indián. Tvár s ostrými črtami by bola svedčila o indiánskom pôvode. Zdalo sa však, že jeho koža, teraz opálená slnkom, bola predtým biela. Jeho oblek sa skladal z kožených indiánskych nohavíc, jeho oči sa dívali neobyčajne inteligentne a hoci mal znetvorenú postavu, nepôsobil smiešným dojmom. Ostatne iba suroví a nerozumní ľudia sa môžu niekomu posmievať pre nezavinenú telesnú chybu alebo iný nedostatok. K takému druhu ľudí patril aj Rettler. Len čo zbadal príchod z jeho, so smiechom vykríkol.
6: Haló! Aký trpaslík, aká kalika to sem ide. Môžu sa potulovať na peknom západe aj takíto ľudia?
1: Cudzinec si ho premeral očami od hlavy až po pety a pokojne, rozvážne odpovedal. Ďakujte hospodinovi, že nie ste kalika. Ostatne, nezáleží tak na tele, ale skôr na srdci a na duši, a preto vám hovorím, že sa nebojím porovnať sa s vami. Potom iba mávol rukou a obrátil sa ku mne. Sér, ale vy máte silné kosti. Zdá sa mi, že ste muž, ktorý nepotrebuje ochranu. Ste teda zememerači? A tu pracujete? Áno. A čo tu vymeriavate? Železničnú trať. Tadiaľ to povedie železničná trať? Áno. Poverili ma, aby som konal spolu s inými tieto meračské práce. Áno. Myslím si však, že predsa len veľmi dobre viete, o čo tu ide. Pôda, na ktorej pracujete, patrí Indiánom, a to Apačom z kmeňa Meskalérov. Môžem celkom určite tvrdiť, že toto územie ani nepredali,
4: ani nejakým iným spôsobom dakomu neodstúpili. A teraz, keď už viem, kto ste a čo tu robíte, môžem vám povedať, kto sú moji sprievodcovia. Najlepšie bude, keď vám ich ukážem. Zakričal do lesa akési indiánske slovo, ktoré som nerozumel. Tu vykročili spoza stromov dve veľmi zaujímavé postavy a blížili sa pomaly a dôstojne k nám. Boli to indiáni, a to otec a syn, ako sa dalo poznať hneď na prvý pohľad. Starší

0: dvojhlavňovú pušku, ktorej kolba bola vybíjaná striebornými klincami. Túto zbraň dostal neskôr jeho syn Vinetú a pod menom Strieborná puška sa jej sláva rozchýrila široko ďaleko. Mladší indián bol takisto oblečený ako otec, ale jeho oblek bol ozdobnejší. Mokasíny boli okrášlené bodliakmi z dikobraza a jeho legíny a polovnickú kazajku zdobila zase červená výšivka. Aj on mal na krku vrecúško s medicínou a fajku mieru. Aj vyzbrojený bol takisto ako otec. Mal nôž a dvojhlavňovú pušku. Aj on mal hlavu nepokrytú a vlasy zviazané do chochola, ale bez ozdobných orlých pier. Boli to dlhé, husté vlasy a splývali mu bujne až na chrbát. Tvár mal hádam ešte ušľachtilejšiu než otec. Ako som sa neskôr dozvedel, bol rovnako starý ako ja a hneď pri prvom pohľade hlboko na mňa zapôsobil. Vycítil som, že je to dobrý človek s mimoriadnymi vlohami. Pozerali sme na seba dlhým, skúmavým pohľadom. Pozdalo sa mi, že v jeho vážnych čiernych očiach, ligotajúcich sa zamatovým leskom, zažiaril na chvíľočku priateľský lúč, sťa pozdrav, ktorý posiela slnko zemi cez štrbinu mrakov. To sú moji priatelia a sprievodcovia, povedal Kleký Petra a ukázal najprv na otca a potom na syna. Toto je Inčučuna, veľký náčelník meskalérov, ktorého uznávajú za náčelníka aj všetky ostatné apačské kmene. A tu stojí jeho syn, Vinetú, ktorý je ešte síce mladý, ale vykonal už viacej odvážnych činov, ako 10 starých bojovníkov vykonalo za celý život. Jeho meno budú raz spomínať a oslavovať po všetkých savanách a výbežkoch skalistých hôr. Vyzeralo to ako chvastanie, ale ako som sa neskôr dozvedel, Kleky Petra nezveličoval.
1: Od roku 1964, keď začali romány o Vinetúovi opäť vychádzať aj v slovenčine, veľkou rýchlosťou sa z Karla Maja stal najprekladanejší a najpredávanejší zahraničný autor. Vydavateľstva využili, že na jeho knihy sa už nevzťahovali autorské práva, pretože od jeho smrti v roku 1912 už uplynulo viac ako 50 rokov. V ceste nestáli ani žiadne ideologické obmedzenia. Posolstvo jeho knih bolo, tak povediac, humanisticky univerzálne a navyše aj zrozumiteľné jednoduchým čitateľom. Prvý vyšiel Petrolejový princ a dočkal sa 4 vydaní, pričom posledné vydanie z roku 1986 má v tiráži uvedený náklad 41 000 kusov. Nasledoval Poklad v Striebornom jazere, ktorý sa od roku 1964 dočkal 5 vydaní, pričom 4. vydanie z roku 1988 má uvedený náklad 103 000 kusov. Prvá časť Vinetúa vyšla tiež v roku 1964 v legendárnej edícii Stopy a dočkala sa 7 vydaní, pričom prvé vydanie malo náklad 52 000 kusov. Tieto čísla sú ohromujúce a zo slovenských autorov sa k ním priblížili len Jožo Nižnánsky a Ladislav Mňačko. Vydávať v tomto období Karla Maja bolo veľmi výhodné, takže mu odhadom dodnes v slovenčine vyšlo až 45 kníh. Je zaujímavé, že Karl May a jeho Vinetúovky vychádzajú aj v novom miléniu. Ich ohlas už samozrejme nie je taký ako v 60. rokoch. Otázka je, čo hovorí táto literatúra, ktorá vznikla na konci 19. storočia dnešným čitateľom? Odpoveď nám ponúka vydavateľ Martin Plch.
2: Vinetú každému niečo povie, že ľudia majú pocit takého nejakého dobrého, takej pohody. Generácia, ktorá vyrastala na Harry Potterovi alebo Pánovi prsteňov, je už o niečom inom. Tie knižky v našom období, ale hlavne v období, kedy vznikali, zoznamovali čitateľov so svetom, ktorý buď nikdy neuvidia, alebo nemajú možnosť sa s ním zoznámiť inak. To znamená s tým reálnym svetom, nejakým ostrovy, divoký západ, Afrika. Preto sa obávam trochu, že to pre mladú generáciu stráca to čaro, ale ešte existuje proste generácia ľudí, ktorí na tom vyrastali a ktorí popri tých iných veciach sa k tomu radi vrátia, k takej príjemnej nostalgii.

0: Karl May je vstup do sveta literatúry, do sveta príbehu. Čo je pre mňa dôležité, je, že je neobyčajne ekumenický. Opis tých priateľstiev, tých ťahov medzi rôznymi národmi, ten boj dobra proti zlu, proti nejakej takej mašinérii, nazvime to, povedzme, kapitalizmom. To, čo prinášalo vtedy do Ameriky zánik jednej civilizácie, je téma, ktorá môže osloviť aj dnešného čitateľa. Je napríklad zaujímavá knižka o stretnutí Franca Kafku so starnúcim Karlom Mayom a taká tá konfrontácia dvoch svetov, aj chápania literatúry, aj chápania toho, ako čo čítať, pretože pre mňa boli také veľmi dôležité postavy literárne sú práve Karl May a Franz Kafka, hoci to znie ako svetorúhanie, ale ich pohľad na svet bol pre mňa veľmi inšpiratívny a veľmi, myslím si, že ma ovplyvnil aj v ďalšom čítaní.
1: Žánrová dobrodružná literatúra spolu s detektívkami a romantickým čítaním pre ženy vždy patrila a bude patriť medzi najobľúbenejšie čítanie širokých vrstiev. Čítajú ju ľudia, ktorí knihu zoberú do rúk len raz do roka, ale aj vzdelané, kultivované publikum, ktoré si chce pri tomto druhu literatúry oddychnúť. Najmä vďaka tejto literatúre vydavateľstva prežívajú a vydávajú umelecky hodnotnú literatúru. Keď už sme pri nej, tak už spomenutý Franz Kafka, líder umelecky náročného čítania, vyšiel na Slovensku prvýkrát v roku 1965. Sám autor by zrejme neveril výške nákladu, v ktorom jeho kniha Zámok vtedy vyšla. Bolo to neuveriteľných 25 tisíc kusov. S Karlom Mayom a Vinetuom sa rozlúčime piesňou, ktorú na základe filmovej melódie spieva Štepán Mátl. Nahrávka vznikla v roku 1966 a volá sa Tam v horách.

Ars Litere ste počúvali pásmo nazvané Zabudnuté bestsellery. Dnes sme v ňom rozprávali o románe nemeckého spisovateľa Karla Maya Winnetou. Ukážky z románu načítal Juraj Predmerský, prekladateľom bol Teofil Ušák, nahrávku v roku 2011 režíroval Karol Horváth. V relácii vystúpil vydavateľ a znalec diela Karla Maya Martin Plch, zvuk Stanislav Kaclík. Redakčne pripravil a moderoval Dušan Taragel. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Na úvod sa prenesieme do berlínskych priestorov Concerthausu, kde v máji 2025 zaznelo zborové dielo s názvom Súď ma Bože, opus 78 číslo 2. Žalm 43 zhudobnil Felix Mendelssohn a nám ho prednesie spevácky zbor nemeckého rozhlasu Berlín pod umeleckým vedením dirigenta Chisa Lenársa. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok pri počúvaní tohto úvodného sakrálneho bloku Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.